що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: іноді люди не будуть розуміти вас. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Перше послання до Коринтян, 2 глава, 14 вірш. Коли ви ділитеся своєю вірою з людьми, а вони, здається, не розуміють, не розчаровуйтеся, не засмучуйтеся і будьте терпеливими. У Святому Письмі Боже Слово називається зерном. Євангелія від Луки, 8 глава, 11 вірш. А кожен з нас має бути сіячем. Так, ми всі хотіли б сіяти і якомога швидше пожинати плоди. Але сіяння і жнива мають свій час. Коли палець Божий почав писати долю царя Валтасара на стінах палацу, жоден з його мудреців не зміг її розтлумачити. Тоді вони покликали пророка Даниїла. До того часу Даниїл був, по суті, персоною нон-грата. Але він був готовий, коли настав його час. Ви теж повинні бути постійно готовими до служіння. Ось два уривки з писання, про які ви повинні пам'ятати, коли ділитеся своєю вірою з кимось. Перше. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Перше послання до Коринтян, 2 глава, 14 вірш. А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто в вас запитає рахунку про надію, що в вас із лагідністю та з острахом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немовби злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Перше послання Петра, 3 глава, 15-16 вірші. Бог покликав вас ділитися істиною свого слова з іншими людьми, але тільки Дух Божий може допомогти їм зрозуміти цю істину. Ви не покликані переконувати, засуджувати, навертати чи змінювати когось, а тільки сіяти насіння Божого Слова при кожній нагоді та залишати решту роботи Божому Духу. І коли ви виконуєте свою частину, то можете бути впевнені, що Він виконає свою.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом запутує шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

Вибачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня. Мене звати Алла Дацюк. Я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про електронні сервіси Державної податкової служби, тому що це зручно, швидко, дистанційно. Платники податків можуть взаємодіяти з податковою службою дистанційно, зокрема, завдяки електронним сервісам, як електронний кабінет платника податків та мобільний застосунок «Моя податкова». Можна оновити реєстраційні дані, провести звірку податкових зобов'язань, переглянути інформацію про борг, подати декларацію про майновий стан і доходи на отримання податкової знижки тощо. Одним із найпопулярніших сервісів від Державної податкової служби є електронний кабінет платника, який надає користувачам можливість реалізовувати право та обов'язки, визначені податковим кодексом та іншими нормативно-правовими актами. Функціонал електронного кабінету постійно доповнюється новими можливостями відповідно до потреб платників податків та законодавчих змін. Податкові сервіси також доступні платникам у мобільному застосунку «Моя податкова», месенджері чат-боту «Infotax» та єдиному державному веб-порталі електронних послуг «Портал Дія». Для громадян сервіси приватної частини електронного кабінету, вхід до якої можливий з використанням електронного підпису, об'єднано в окреме меню «Електронний кабінет для громадян». Звертаємо увагу платників податків і громадян, що отримувати кореспонденцію з Державної податкової служби також можна в електронному вигляді. Для цього платнику необхідно в режимі ведення звітності приватної частини електронного кабінету заповнити заяву про бажання отримувати документ через електронний кабінет за формою G або F 1391 602 і подати її до контролюючих органів. Для подання заяви про бажання отримувати документ через електронний кабінет необхідно увійти до приватної частини електронного кабінету, далі обрати режим ведення звітності, у панелі інструментів режиму ведення звітності натиснути «Створити», обрати рік, місяць, в якому формується та подається заява, та тип звітності під номером 13 запити. Зі списку документів обрати форму заяви 1391602. Це заява про бажання отримувати документ через електронний кабінет. Поля регіон та район заповнюються автоматично. Заповнити форму документа, у формі заяви вказати електронну адресу, реєстраційні дані платника податків заповнюються також автоматично. Перевірити наявність та правильність заповнення полів заяви, натиснувши «Перевірити». Після успішного заповнення зберегти заяву, підписати та відправити документ до контролюючого органу. Через певний час користувач отримує відповідь номер 1, тобто квитанція перша, яка засвідчує факт і час отримання електронного документа. Відповідь друга – це квитанція 2, яка засвідчує факт і час прийняття реєстраційного електронного документа. Отриману квитанцію другу можна переглянути та завантажити у підрежимі вхідні, режиму вхідні і вихідні документи. Крім того, платник податків один раз протягом року може надіслати контролюючому органу через електронний кабінет заяву про відмову отримувати документ через електронний кабінет. Нагадуємо платникам, що у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії, зокрема з питань роботи електронних сервісів за номером телефону 0312-63-2048.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésérvény alapján.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kes várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
7: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
8: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
8: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Зростайте та розширюйте кордони. Ти чиниш широким мій крок. Книга Псалмів, 17 глава, 37 вірш. Прочитайте ці уривки з Писання. Кликнув Ябец до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою». Перша книга Хронік, 4 глава, 10 вірш. «Пошир місце намету свого, а завіси наметні помешкань твоїх повитягай, не затримуй, свої шнури продовж, а кілочки свої позміцняй». Книга пророка Ісаї, 54 глава, 2 вірш. Бог хоче розширити ваші кордони і благословити вас духовно та емоційно у ваших відносинах з іншими людьми та в усіх сферах вашого життя. Але щоб відчути цей зріст, ви повинні вчитися у людей, які більш досвідчені та зрілі за вас. Джон Максвелл пише: «Перші 10 років, коли я свідомо прагнув особистого зростання, я завжди відставав, намагаючись наздогнати інших. Я повинен був подолати розрив у порівнянні. Я усвідомив, що мені потрібно спілкуватися з успішнішими і кращими лідерами поза моїм невеликим колом. Та коли я вийшов зі своєї зони комфорту, то був наляканий. Було очевидно, що я не був на їхньому рівні. Їхні організації були в 6 разів більшими за мою, і вони мали набагато більше кращих ідей, ніж я. Я відчував, ніби я занадто глибоко занурився і намагаюся плавати. Незважаючи на це, я все одно був натхненний. Чому? Тому що я виявив, що великі люди готові ділитися своїми ідеями. І я дуже багато вчився. Ви можете вчитися тільки тоді, коли інші випереджають вас. Для мене це було складним відкриттям, але воно було варте того. Тож, якщо ви усвідомлюєте, що інші кращі за вас, не зневіряйтеся. Радійте, що є люди, які допоможуть вам знайти кращий шлях. Зростання – це не крісло гойдалка, в якому ви сидите. Це гора, на яку ви піднімаєтеся щодня. Але є й хороша новина. Як сказав Джим Рон, ви не можете змінити своє призначення за одну ніч. Але ви можете змінити свій напрямок.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Бактерій у продуктах може подвоюватися кожні 20 хвилин. Саме тому в теплу пору року значно частіше трапляються харчові отруєння. Під час сімейного пікніка, барбекю чи відпочинку на пляжі легко забути, що спека небезпечна не лише для людей, а й для їжі. М'ясо, молочні продукти, страви з яєць і тістечка з кремом особливо швидко псуються, якщо довго залишаються без охолодження. Фахівці радять не залишати продукти, які потребують холодильника, при кімнатній температурі довше, ніж на 2 години. А якщо на дворі понад 30 градусів, цей час скорочується навіть до 1 години. Якщо вирушаєш на пікнік чи в подорож, обов'язково візьми з собою термосумку та охолоджувальні елементи. Залишки їжі якнайшвидше поклади назад у холодильник. Також стеж за тим, щоб сире м'ясо не контактувало з готовими стравами, адже це може призвести до поширення небезпечних бактерій. Ще одна важлива порада. Якщо запах, смак або вигляд продукту викликає сумніви, не ризикуй і не куштуй його. Краще викинути одну страву, ніж кілька днів лікуватись від харчового отруєння. Це був літній мікс. Смачного та бережи своє здоров'я.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
5: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
8: Добрий день, ваші документи?
9: А техогляд?
7: Немає.
10: Не маєте?
9: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
7: Та ні.
11: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050-782-61-29.
6: На már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
6: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
6: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást? Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
12: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
6: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Bereg Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050 782 6129.

0: Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
1: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
2: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodymyr Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
3: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу скажу.

0: знову думав про тебе. Мені брак на сили, мені брак на небо.
1: Я прийду з грозою, скажу, коли треба, і впаду з сльозою.

0: a terítmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Це Радіопульс. 92.1 FM.

0: 7 ура. 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 23-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága újabb ülést tartott. Az ülésen számos a közösség lakóinak támogatását és a település működésének biztosítását szolgáló döntést hoztak. Anyagi támogatásban részesül 48 rászoruló lakos. Az erre jóvá hagyott összeg összesen 166 ezer hrivnya. Az orvosi vényre felírt gyógyszerek költségeinek megtérítésére a kedvezményezett kategóriákba tartozó lakosok számára 109.307 hrivnyát különítettek el. Jóváhagyták az iskolai vásár lebonyolítását a Kossuth téren, amely 2026. augusztus 1-e és szeptember 5-e között működik majd, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради, під час якого ухвалили низку рішень, спрямованих на підтримку жителів громади та забезпечення її життєдіяльності. Згідно з рішенням, матеріальну допомогу отримують 48 малозабезпечених мешканців громади. Загальна сума підтримки становить 166 тисяч гривень. На компенсацію вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення за рецептами лікарів виділено 109 307 гривень. Окрім цього, погодили проведення шкільних ярмарку на площі Кошута, який працюватиме з 1 серпня по 5 вересня 2026 року. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
3: Ungváron tervezik szigorítani az elektromos rollerek használóinak és tulajdonosainak ellenőrzését, mivel egyre több közlekedési baleset történik ezek részvételével. Az erről szóló döntést egy munkamegbeszélésen hozták meg. A városban növelik a rendőri jelenlétet a legforgalmasabb útszakaszokon. Emellett a roller kölcsönző cégekkel közösen vizsgálják annak lehetőségét, hogy további szoftveres sebességkorlátozásokat vezessenek be, illetve bizonyos gyalogos övezetekben, különösen a hidakon, megtiltsák a bérelhető elektromos rollerek közlekedését. Jelenleg az ungvári bérelhető elektromos rollerek maximális sebessége 20 km per óra, a nagy gyalogos forgalmú területeken pedig legfeljebb 10 km per óra lehet, közölte az ungvári városi tanács.
4: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами та власниками електросамокатів через збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод за їх участю. Відповідне рішення ухвалили під час робочої наради. У місті планують збільшити патрулювання найбільш завантажених ділянок. Крім того, спільно з операторами прокату опрацьовують можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості та заборони руху прокатних електросамокатів у окремих пішохідних зонах, зокрема на мостах. Також для прокатних електросамокатів в Ужгороді вже діє обмеження максимальної швидкості до 20 км на годину, а в місцях із великим пішохідним потоком – до 10 км на годину. Про це інформує Ужгородська міська рада.
3: Halálos közlekedési baleset történt a Rahói járásban található Mezőhát településen. Az előzetes információk szerint kedden este egy 36 éves férfi elvesztette uralmát járműve felett, amely ennek következtében egy szakadékba zuhant. A sofőr a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A mentésben a Körösmezői Állami Tűzoltó és Mentőállomás munkatársai is részt vettek, akik közreműködtek a baleset következményeinek felszámolásában. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja, közölte a DSNS Kárpátaljaik rendeltsége.
4: Смертельна аварія трапилася у селі Лазищина на Рахівщині. За попередньою інформацією, у вівторок ввечері 36-річний водій автомобіля не впорався з керуванням, через що авто зірвалося у прірву. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці. До ліквідації наслідків ДТП залучали рятувальників Державного пожежно-рятувального поста села Ясіня. Обставини аварії наразі з'ясовують правоохоронці. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Kárpátalján a rendvédelmi szervek felszámoltak egy illegális műhelyt, ahol hamis hivatalos okmányokat készítettek. A nyomozás adatai szerint a műhely egy garázsban működött, ahol hamis vezetői engedélyeket gyártottak holografikus biztonsági elemek utánzatával, valamint születési anyakönyvi kivonatokat és más, köztük európai mintájú hivatalos dokumentumokat. A házkutatások során a nyomozók lefoglalták a hamisításhoz használt speciális berendezéseket, hologramokat, elkészült hamis okmányokat, továbbá mintegy 60 állami szervek terv és diplomáciai képviselet bélyegzőjének és pecsétjének kliséjét. A három gyanúsított ellen hivatalosan is eljárás indult.
4: На Закарпатті правоохоронці ліквідували підпільну майстерню, де виготовляли підроблені офіційні документи. За даними слідства, виробництво діяло у гаражі, де друкували фальшиві водійські посвідчення з імітацією голографічних елементів, свідоцтво про народження та інші документи, зокрема європейського зразка. Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, голограми, готові підроблені документи, а також близько 60 кліше, печаток і штамів державних органів та дипустанов. Трьом фігурантам повідомили про підозру.
3: A Magyarok Kenyere program keretében idén Magyarországon 102 gazdaság fogadja az adománybúzát, amelyet 15 malomüzemben őrölnek liszté. A liszt rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez jut el. A kezdeményezés az egész Kárpát-medencét összefogja. A határon túli térségekben további 189 gyűjtőpont csatlakozott a programhoz. A búzagyűjtés augusztus végéig tart. A tavalyi évben több mint 1100 tonna búza gyűlt össze, amelyből több mint 700 tonna lisztet osztott. Szét, több száz magyarországi és határon túli intézmény támogatására. Adta hírul a Kárpátalja.ma.
4: У межах програми «Хліб угорців» цього року в Угорщині 102 господарства приймають удар пшеницю. Зібране зерно перемелюють на борошно на 15 млинах, після чого його передадуть нужденним родинам, закладам, що допомагають дітям та соціальним організаціям. Ініціатива об'єднує весь Карпатський басейн. У закордонних угорських громадах до програми долучилися ще 189 пунктів збору. Збір пшениці триватиме до кінця серпня. Торік у межах акції вдалося зібрати понад 1100 тонн пшениці, з якої виготовили та розподілили понад 700 тонн борошна. Допомогу отримали сотні установ в Угорщині та за її межами. Про це повідомляється на сайті karpatoja.mo.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap változó időben lesz részünk, napközben a napos időszakokat felhős idők válthatják fel, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, estére záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
4: Сьогодні увесь день очікується мінлива погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів. Ввечері синоптики прогнозують короткочасні зливові дощі, грози.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatská rudna magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
6: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ, не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a nulladik.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építs tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem nulladik évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишні дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066-680-76-77. Адреса місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
6: Нар, навшутиш, фіномейтеле, вакаціо! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint

0: Мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
2: Дякую, лад. Окарпатою і сен мікрошебészетік респонд. XMR лізерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. Műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
3: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
4: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
5: Рекламу hallottok.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 23-án csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 23 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága újabb ülést tartott. Az ülésen számos a közösség lakóinak támogatását és a település működésének biztosítását szolgáló döntést hoztak. Anyagi támogatásban részesül 48 rászoruló lakos. Az erre jóvá hagyott összeg összesen 166 ezer hrivnya. Az orvosi vényre felírt gyógyszerek költségeinek megtérítésére a kedvezményezett kategóriákba tartozó lakosok számára 109.307 hrivnyát különítettek el. Jóvá hagyták az iskolai vásár lebonyolítását a Kossuth téren, amely 2026. augusztus 1-e és szeptember 5-e között működik majd, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради, під час якого ухвалили низку рішень, спрямованих на підтримку жителів громади та забезпечення її життєдіяльності. Згідно з рішенням, матеріальну допомогу отримують 48 малозабезпечених мешканців громади. Загальна сума підтримки становить 166 тисяч гривень. На компенсацію вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення за рецептами лікарів виділено 109 307 гривень. Окрім цього, погодили проведення шкільних ярмарку на площі Кошута, який працюватиме з 1 серпня по 5 вересня 2026 року. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
3: Ungváron tervezik szigorítani az elektromos rollerek használóinak és tulajdonosainak ellenőrzését, mivel egyre több közlekedési baleset történik ezek részvételével. Az erről szóló döntést egy munkamegbeszélésen hozták meg. A városban növelik a rendőri jelenlétet a legforgalmasabb útszakaszokon. Emellett a roller kölcsönző cégekkel közösen vizsgálják annak lehetőségét, hogy további szoftveres sebességkorlátozásokat vezessenek be, illetve bizonyos gyalogos övezetekben, különösen a hidakon, megtiltsák a bérelhető elektromos rollerek közlekedését. Jelenleg az ungvári bérelhető elektromos rollerek maximális sebessége 20 km per óra, a nagy gyalogos forgalmú területeken pedig legfeljebb 10 km per óra lehet, közölte az ungvári városi tanács.
4: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами та власниками електросамокатів через збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод за їх участю. Відповідне рішення ухвалили під час робочої наради. У місті планують збільшити патрулювання найбільш завантажених ділянок. Крім того, спільно з операторами прокату опрацьовують можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості та заборони руху прокатних електросамокатів у окремих пішохідних зонах, зокрема на мостах. Також для прокатних електросамокатів в Ужгороді вже діє обмеження максимальної швидкості до 20 км на годину, а в місцях із великим пішохідним потоком – до 10 км на годину. Про це інформує Ужгородська міська рада.
3: Halálos közlekedési baleset történt a Rahói járásban található Mezőhát településen. Az előzetes információk szerint kedden este egy 36 éves férfi elvesztette uralmát járműve felett, amely ennek következtében egy szakadékba zuhant. A sofőr a baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. A mentésben a Körösmezői Állami Tűzoltó és Mentőállomás munkatársai is részt vettek, akik közreműködtek a baleset következményeinek felszámolásában. A tragédia körülményeit a rendőrség vizsgálja, közölte a DSNS Kárpátaljai kirendeltsége.
4: Смертельна аварія трапилася у селі Лазищина на Рахівщині. За попередньою інформацією, у вівторок ввечері 36-річний водій автомобіля не впорався з керуванням, через що авто зірвалося у прірву. На жаль, від отриманих травм чоловік загинув на місці. До ліквідації наслідків ДТП залучали рятувальників Державного пожежно-рятувального поста села Ясіня. Обставини аварії наразі з'ясовують правоохоронці. Про це інформує ДСНС Закарпаття.
3: Kárpátalján a rendvédelmi szervek felszámoltak egy illegális műhelyt, ahol hamis hivatalos okmányokat készítettek. A nyomozás adatai szerint a műhely egy garázsban működött, ahol hamis vezetői engedélyeket gyártottak holografikus biztonsági elemek utánzatával, valamint születési anyakönyvi kivonatokat és más, köztük európai mintájú hivatalos dokumentumokat. A házkutatások során a nyomozók lefoglalták a hamisításhoz használt speciális berendezéseket, hologramokat, elkészült hamis okmányokat, továbbá mintegy 60 állami szervek, szerv és diplomáciai képviselet bélyegzőjének és pecsétjének kliséjét. A három gyanúsított ellen hivatalosan is eljárás indult.
4: На Закарпатті правоохоронці ліквідували підпільну майстерню, де виготовляли підроблені офіційні документи. За даними слідства, виробництво діяло у гаражі, де друкували фальшиві водійські посвідчення з імітацією голографічних елементів, свідоцтво про народження та інші документи, зокрема європейського зразка. Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, голограми, готові підроблені документи, а також близько 60 кліше, печаток і штамів державних органів та дипустанов. Трьом фігурантам повідомили про підозру.
3: A Magyarok Kenyere program keretében idén Magyarországon 102 gazdaság fogadja az adománybúzát, amelyet 15 malomüzemben őrölnek liszté. A liszt rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez jut el. A kezdeményezés az egész Kárpát-medencét összefogja. A határon túli térségekben további 189 gyűjtőpont csatlakozott a programhoz. A búzagyűjtés augusztus végéig tart. A tavalyi évben több mint 1100 tonna búza gyűlt össze, amelyből több mint 700 tonna lisztet osztott. Szét, több száz magyarországi és határon túli intézmény támogatására. Adta hírül a Kárpátalja.ma.
4: У межах програми «Хліб угорців» цього року в Угорщині 102 господарства приймають удар пшеницю. Зібране зерно перемелюють на борошно на 15 млинах, після чого його передадуть нужденним родинам, закладам, що допомагають дітям та соціальним організаціям. Ініціатива об'єднує весь Карпатський басейн. У закордонних угорських громадах до програми долучилися ще 189 пунктів збору. Збір пшениці триватиме до кінця серпня. Торік у межах акції вдалося зібрати понад 1100 тонн пшениці, з якої виготовили та розподілили понад 700 тонн борошна. Допомогу отримали сотні установ в Угорщині та за її межами. Про це повідомляється на сайті karpatoja.mo.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap változó időben lesz részünk, napközben a napos időszakokat felhős idők válthatják fel, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, estére záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
4: Сьогодні увесь день очікується мінлива погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів. Ввечері синоптики прогнозують короткочасні зливові дощі, грози.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
1: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Kárpátalján ünnepélyesen köszöntötték a megye legjobb edzőit az edzők napja alkalmából. A megyeháza átriuma a sportélet központjává vált, ahol azoknak a szakembereknek mondtak köszönetet, akik nap mint nap bajnokokat nevelnek, formálják a fiatalok jellemét és Kárpátalja hírnevét viszik a hazai és nemzetközi versenyekre. Minden érem, amelyet a kárpátaljai sportolók hazahozhatnak, az edző és a tanítvány közös munkájának eredménye. A trénerek azok, akik elsőként felismerik a tehetséget, támogatják a fiatalokat a nehéz pillanatokban, megtervezik a győzelemhez vezető utat, és végig kísérik őket a sikerhez. Az eseményen a Kárpátaljai megyei tanács elismeréseit adták át a testnevelés és sportfejlesztéséhez való jelentős hozzájárulásáért, a kitartó szakmai munkáért és a tanítványok kimagasló eredményeiért, amelyeket országos és nemzetközi versenyeken értek el. На Закарпатті у Росії стабільно значили найкращих тренерів краю з нагоди Дня тренера. Атріум обласної ради перетворився на осередок спортивної гордості, де керівництво області подякувало наставникам, які щодня виховують чемпіонів, формують характер молоді та прославляють Закарпаття на національних і міжнародних аренах. Кожна медаль закарпатських спортсменів – це результат спільної праці тренера та вихованця. Саме наставники першими поміщають талант, підтримують у складні моменти, розробляють стратегію перемоги та ведуть юних спортсменів до тріумфу. Під час заходу було вручено подяки Закарпатської обласної ради за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, сумлінну працю та високі результати вихованців на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Ungáron crossfit versenyt rendeztek Anatoly Tex emlékére. A tornán számos résztvevő indult, a sportolók egy külön erre alkalomra összeállított gyakorlatsort teljesítettek, amelyben minden szám szimbolikus jelentéssel bírt, Anatoly Tex a életének fontos dátumait rejtették el benne. A programban szerepel többek között húzózkodás, ketlevel szakítás, oldal irányú ugrás a rút felett, valamint egy 2023 méteres evezés. В Ужгороді відбулися змагання з кросфіту при свяченні пам'яті Анатолія Текзи. Турнір зібрав численних учасників. Спортсмени виконували спеціально розроблений комплекс вправ, у якому кожне число мало символічне значення. Зашифровані ключові дати з життя Анатолія Текзи. Програма включала підтягування, ривки гирею, станову тягу, стрибки через штангу, стрибки на тумбу та фінальну греблю на дистанцію 2023 метрів. Fiatal kárpátaljai sakkozók újabb értékes tapasztalatokat és szép eredményeket szereztek a Morsin 2026 országos gyermeksakfesztiválon, amelyen 169 versenyző indult, köztük több országos szintű tehetség is. A kárpátaljai sakkozók közül a legjobb eredményeket Olga Balazsivská és Mihályló Selejó érték el, aki kategóriáikban az ötödik helyen végeztek. Sikeresnek bizonyult a 8 éves Andri Mucsicska bemutatkozása is, első ilyen szintű versenyén 4 pontot gyűjtött. A csapat ezt követően a nemzetközi Saknapja alkalmából rendezett tornán is részt vett, ahol a megye fiataljai több korosztályban dobogós helyezéseket értek el. A 14 és 10 év alatti kategóriákban egyaránt voltak kárpátaljai győzelmek és érmes eredmények, a lányok mezőnyében pedig szintén több helyi versenyző került a legjobbak közé. Юні закарпатські шахісти здобули новий досвід і нагороди на всеукраїнському дитячому шаховому фестивалі «Моршин 2026», який на Львівщині зібрав 169 учасників, серед них 7 кандидатів у майстри спорту. Найкращі результати серед закарпатців показали Оля Балажівська та Михайло Шелельо, які посіли 5 місця у своїх категоріях. Успішним став і дебют 8-річного Андрія Мучечки, який на своєму першому турнірі такого рівня набрав 4 очки. Також закарпатські шахісти успішно виступили на турнірі до Міжнародного дня шахів. Представники краю здобули перемоги та призові місця в категоріях до 14 і до 10 років. А серед дівчат закарпатські учасниці також увійшли до числа найкращих. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активуються автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Мілег jobb a gyors internetszolgáltatásnál. A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
5: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
6: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. +36 70 780 32 72.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: спеціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszázban. A Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas szemét, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
4: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Берегові відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
5: Крізхетет серверзнак 2026 július 27-е és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації. У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
3: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
5: Добрий день, ваші документи?
6: А техогляд?
4: Немає.
5: Не маєте?
6: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
4: Та ні.
2: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: На марчок egy auto áll előttünk és határt lépünk.
5: Jó napot kívánok. Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
5: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
2: Трансфер Alex Trans – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень
2: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Alex Trans подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Готель та ресторан Гелі.

0: Кон селі Яноші – місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
1: «Гелікон» готель és étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Гелікон» hotel és étterem Яноші, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

0: Зростайте та розширюйте кордони. Ти чиниш широким мій крок. Книга Псалмів, 17 глава, 37 вірш. Прочитайте ці уривки з Писання. Кликнув Ябець до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою». Перша книга Хронік, 4 глава, 10 вірш. «Пошир місце намету свого, а завіси наметні помешкань твоїх повитягай, не затримуй, свої шнури продовж, а кілочки свої позміцняй». Книга пророка Ісаї, 54 глава, 2 вірш. Бог хоче розширити ваші кордони і благословити вас духовно та емоційно у ваших відносинах з іншими людьми та в усіх сферах вашого життя. Але щоб відчути цей зріст, ви повинні вчитися у людей, які більш досвідчені та зрілі за вас. Джон Максвелл пише: «Перші 10 років, коли я свідомо прагнув особистого зростання, я завжди відставав, намагаючись наздогнати інших. Я повинен був подолати розрив у порівнянні. Я усвідомив, що мені потрібно спілкуватися з успішнішими і кращими лідерами поза моїм невеликим колом. Та коли я вийшов зі своєї зони комфорту, то був наляканий. Було очевидно, що я не був на їхньому рівні. Їхні організації були в 6 разів більшими за мою, і вони мали набагато більше кращих ідей, ніж я. Я відчував, ніби я занадто глибоко занурився і намагаюся плавати. Незважаючи на це, я все одно був натхненний. Чому? Тому що я виявив, що великі люди готові ділитися своїми ідеями. І я дуже багато вчився. Ви можете вчитися тільки тоді, коли інші випереджають вас. Для мене це було складним відкриттям, але воно було варте того. Тож, якщо ви усвідомлюєте, що інші кращі за вас, не зневіряйтеся. Радійте, що є люди, які допоможуть вам знайти кращий шлях. Зростання – це не крісло-гойдалка, в якому ви сидите. Це гора, на яку ви піднімаєтеся щодня. Але є й хороша новина. Як сказав Джим Рон, ви не можете змінити своє призначення за одну ніч. Але ви можете змінити свій напрямок.
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant, megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.

0: Кілен Цуро. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 23-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 23 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága újabb ülést tartott. Az ülésen számos a közösség lakóinak támogatását és a település működésének biztosítását szolgáló döntést hoztak. Anyagi támogatásban részesül 48 rászoruló lakos. Az erre jóvá hagyott összeg összesen 166 ezer hryvnya. Az orvosi vényre felírt gyógyszerek költségeinek megtérítésére a kedvezményezett kategóriákba tartozó lakosok számára 109.307 hryvnyát különítettek el. Jóváhagyták az iskolai vásár lebonyolítását a Kossuth téren, amely 2026. augusztus 1-e és szeptember 5-e között működik majd, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради, під час якого ухвалили низку рішень, спрямованих на підтримку жителів громади та забезпечення її життєдіяльності. Згідно з рішенням, матеріальну допомогу отримують 48 малозабезпечених мешканців громади. Загальна сума підтримки становить 166 тисяч гривень. На компенсацію вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення за рецептами лікарів виділено 109 307 гривень. Окрім цього, погодили проведення шкільного ярмарку на площі Кошута, який працюватиме з 1 серпня по 5 вересня 2026 року. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
3: Egy Rivnéből származó család édesapa, édesanyja és 7 éves kisfiúk átévedt első kárpáti túrája során. A turisták a hoverlára indultak, ám a hegyi ösvényeken elveszítették a tájékozódási képességüket. Miután felismerték, hogy önerőből nem találnak vissza, segítséget kértek a hegyi mentőktől, és elküldték tartózkodási helyük koordinátáit. A hegyi kutató mentő szolgálat munkatársai azonnal a keresésükre indultak, és kevesebb mint 2 óra alatt megtalálták a családot. Mindhármukat biztonságban elkísérték a legközelebb településre. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége arra kéri a turistákat, hogy indulás előtt gondosan tervezzék meg az útvonalukat, mérjék fel saját erőlétüket, figyeljék az időjárás előrejelzést, és megfelelő felkészülés nélkül ne induljanak a hegyekbe.
4: Родина з Рівного, батько, мати та їх 7-річний син заблукали під час свого першого походу в Карпати. Туристи вирушили до Говерли, однак втратили орієнтир серед гірських стежок. Усвідомивши, що самостійно знайти дорогу не зможуть, вони звернулися по допомогу до рятувальників та передали свої координати. Фахівці гірського пошуково-рятувального відділення оперативно вирушили на пошуки і менш ніж за 2 години знайшли родину. Усіх 3 безпечно супроводили до населеного пункту. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Рятувальники закликають туристів ретельно планувати маршрут, оцінювати власні сили, стежити за прогнозом погоди та не вирушати в гори без належної підготовки.
3: Ungváron tervezik szigorítani az elektromos rollerek használóinak és tulajdonosainak ellenőrzését, mivel egyre több közlekedési baleset történik ezek részvételével. Az erről szóló döntést egy munkamegbeszélésen hozták meg. A városban növelik a rendőri jelenlétet a legforgalmasabb útszakaszokon. Emellett a roller kölcsönző cégekkel közösen vizsgálják annak lehetőségét, hogy további szoftveres sebességkorlátozásokat vezessenek be, illetve bizonyos gyalogos övezetekben, különösen a hidakon, megtiltsák a bérelhető elektromos rollerek közlekedését. Jelenleg az ungvári bérelhető elektromos rollerek maximális sebessége 20 km/h, a nagy gyalogos forgalmú területeken pedig legfeljebb 10 km/h lehet, közölte az ungvári városi tanács.
4: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами та власниками електросамокатів через збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод за їх участю. Відповідне рішення ухвалили під час робочої наради. У місті планують збільшити патрулювання найбільш завантажених ділянок. Крім того, спільно з операторами прокату опрацьовують можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості та заборони руху прокатних електросамокатів у окремих пішохідних зонах, зокрема на мостах. Також для прокатних електросамокатів в Ужгороді вже діє обмеження максимальної швидкості до 20 км на годину, а в місцях із великим пішохідним потоком – до 10 км на годину. Про це інформує Ужгородська міська рада.
3: Kárpátalján a rendvédelmi szervek felszámoltak egy illegális műhelyt, ahol hamis, hivatalos okmányokat készítettek. A nyomozás adatai szerint a műhely egy garázsban működött, ahol hamis vezetői engedélyeket gyártottak holografikus biztonsági elemek utánzatával, valamint születési anyakönyvi kivonatokat és más, köztük európai mintájú hivatalos dokumentumokat. A házkutatások során a nyomozók lefoglalták a hamisításhoz használt speciális berendezéseket, hologramokat, elkészült hamis okmányokat, továbbá mintegy 60 állami szerv és diplomáciai képviselet bélyegzőjének és pecsétjének kliséjét. A három gyanúsított ellen hivatalosan is eljárás indult.
4: На Закарпатті правоохоронці ліквідували підпільну майстерню, де виготовляли підроблені офіційні документи. За даними слідства, виробництво діяло у гаражі, де друкували фальшиві водійські посвідчення з імітацією голографічних елементів, свідоцтво про народження та інші документи, зокрема європейського зразка. Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, голограми, готові підроблені документи, а також близько 60 кліше, печаток і штамів державних органів та дипустанов. Трьом фігурантам повідомили про підозру.
3: A Magyarok Kenyere program keretében idén Magyarországon 102 gazdaság fogadja az adománybúzát, amelyet 15 malomüzemben őrölnek liszté. A liszt rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez jut el. A kezdeményezés az egész Kárpát-medencét összefogja. A határon túli térségekben további 189 gyűjtőpont csatlakozott a programhoz. A búzagyűjtés augusztus végéig tart. A tavalyi évben több mint 1100 tonna búza gyűlt össze, amelyből több mint 700 tonna lisztet osztott. Szét, több száz magyarországi és határon túli intézmény támogatására. Adta hírul a kárpátalja.ma.
4: У межах програми «Хліб угорців» цього року в Угорщині 102 господарства приймають удар пшеницю. Зібране зерно перемелюють на борошно на 15 млинах, після чого його передадуть нужденним родинам, закладам, що допомагають дітям та соціальним організаціям. Ініціатива об'єднує весь Карпатський басейн. У закордонних угорських громадах до програми долучилися ще 189 пунктів збору. Збір пшениці триватиме до кінця серпня. Торік у межах акції вдалося зібрати понад 1100 тонн пшениці, з якої виготовили та розподілили понад 700 тонн борошна. Допомогу отримали сотні установ в Угорщині та за її межами. Про це повідомляється на сайті karpatoja.mo.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap változó időben lesz részünk, napközben a napos időszakokat felhős idők válthatják fel, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, estére záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
4: Сьогодні увесь день очікується мінлива погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів. Увечері синоптики прогнозують короткочасні зливові дощі, грози.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс ФМ.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: hallgatóinkat. Vitányára gyosztok a csám. Kárpátalján ünnepélyesen köszöntötték a megye legjobb edzőit az edzők napja alkalmából. A megyeháza átriuma a sportélet központjává vált, ahol azoknak a szakembereknek mondtak köszönetet, akik nap mint nap bajnokokat nevelnek, formálják a fiatalok jellemeit és Kárpátalja hírnevét viszik a hazai és nemzetközi versenyekre. Minden érem, amelyet a kárpátaljai sportolók hazahozhatnak, az edző és a tanítvány közös munkájának eredménye. A trénerek azok, akik elsőként felismerik a tehetséget, támogatják a fiatalokat a nehéz pillanatokban, megtervezik a győzelemhez vezető utat, és végig kísérik őket a sikerhez. Az eseményen a Kárpátaljai megyei tanács elismeréseit adták át a testnevelés és sportfejlesztéséhez való jelentős hozzájárulásáért, a kitartó szakmai munkáért és a tanítványok kimagasló eredményeiért, amelyeket országos és nemzetközi versenyeken értek el. На Закарпатті у Росії визначили найкращих тренерів краю з нагоди Дня тренера. Атріум обласної ради перетворився на осередок спортивної гордості, де керівництво області подякувало наставникам, які щодня виховують чемпіонів, формують характер молоді та прославляють Закарпаття на національних і міжнародних аренах. Кожна медаль закарпатських спортсменів – це результат спільної праці тренера та вихованця. Саме наставники першими помічають талант, підтримують у складні моменти, розробляють стратегію перемоги та ведуть юних спортсменів до тріумфу. Під час заходу було вручено подяки Закарпатської обласної ради за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, сумлінну працю та високі результати вихованців на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. У Baron CrossFit versenyt rendeztek Anatoly Tekz emlékére. A tornán számos résztvevő indult, a sportolók egy külön erre alkalomra összeállított gyakorlatsort teljesítettek, amelyben minden szám szimbolikus jelentéssel bírt, Anatoly Tekz életének fontos dátumait rejtették el benne. A programban szerepel többek között húzózkodás, ketlevel szakítás, oldal irányú ugrás a rút felett, valamint egy 2023 méteres evezés. В Ужгороді відбулися змагання з кротфіту, присвячені пам'яті Анатолія Текзи. Турнір зібрав численних учасників. Спортсмени виконували спеціально розроблений комплекс вправ, у якому кожне число мало символічне значення. Зашифровані ключові дати з життя Анатолія Текзи. Програма включала підтягування, ривки гирею, станову тягу, стрибки через штангу, стрибки на тумбу та фінальну греблю на дистанцію 2023 метрів. Fiatal kárpátaljai sakkozók újabb értékes tapasztalatokat és szép eredményeket szereztek a Morsin 2026 országos gyermeksakfesztiválon, amelyen 169 versenyző indult, köztük több országos szintű tehetség is. A kárpátaljai sakkozók közül a legjobb eredményeket Olga Balazsivská és Mihályos Selejó érték el, aki kategóriáikban az ötödik helyen végeztek. Sikeresnek bizonyult a 8 éves Andrii Mucsicska bemutatkozása is, első ilyen szintű versenyén 4 pontot gyűjtött. A csapat ezt követően a nemzetközi Saknapja alkalmából rendezett tornán is részt vett, ahol a megye fiataljai több korosztályban dobogós helyezéseket értek el. A 14 és 10 év alatti kategóriákban egyaránt voltak kárpátaljai győzelmek és érmes eredmények, a lányok mezőnyében pedig szintén több helyi versenyző került a legjobbak közé. Юні закарпатські шахісти здобули новий досвід і нагороди на всеукраїнському дитячому шаховому фестивалі «Моршин 2026», який на Львівщині зібрав 169 учасників, серед них 7 кандидатів у майстри спорту. Найкращі результати серед закарпатців показали Оля Балажівська та Михайло Шелельо, які посіли п'яті місця у своїх категоріях. Успішним став і дебют 8-річного Андрія Мучечки, який на своєму першому турнірі такого рівня набрав 4 очки. Також закарпатські шахісти успішно виступили на турнірі до Міжнародного дня шахів. Представники краю здобули перемоги та призові місця в категоріях до 14 і до 10 років. А серед дівчат закарпатські учасниці також увійшли до числа найкращих. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хвилотте.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Az Astramed klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sév gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovszky György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az UKÁN Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halott titor és megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
5: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújítás.

0: Бізоуро. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat július 23-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Továbbra is zajlik a szilárd hulladék lerakóban keletkezett tűz utómunkálatainak felszámolása Beregszászban. A katasztrófa védelem összehangolt munkájának köszönhetően a tűzfészkek jelentős részét már sikerült lokalizálni és földdel betakarni. A munkálatok jelenleg is folyamatosan zajlanak. Továbbra is biztosítják a víz és a föld helyszínre szállítását annak érdekében, hogy a tüzet teljesen eloltsák és megelőzzék az újabb fellobbanásokat. A városban tapasztalható füst miatt arra kérik a lakosokat, hogy lehetőség szerint tartsák zárva az ablakaikat. A tűzfészkek felszámolása miatt jelenleg a szemételszállítás szünetel, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Триває ліквідація наслідків пожежі на полігоні твердих побутових відходів в Берегові. Завдяки злагодженій роботі рятувальників ДСНС значну частину осередків займання вже локалізовано та засипано ґрунтом. Наразі роботи тривають у безперервному режимі. Продовжується підвезення води та ґрунту для повної ліквідації пожежі і недопущення повторного займання. Через задимлення, яке спостерігається в місті, мешканців просять тримати вікна зачиненими. Про це проінформував голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк на сторінці у Фейсбук. Також відомо, що до повної ліквідації пожежі тимчасово призупинено вивіз твердих побутових відходів.
3: Beregszászban egy 10 hónapos csecsemő sérült meg, miután egy felnőttek közötti konfliktus során ismeretlen anyagot permeteztek ki. Az egészségügyi dolgozók tájékoztatása szerint az incidens idején az egyik nő a karjában tartotta a kisbabát, így a gyermek is érintkezésbe került az ismeretlen anyaggal. A csecsemőnél a szem kémiai sérülését, valamint akut stresszreakciót állapítottak meg. A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a gyermeket, majd a beregszászi kórházba szállították, közölte a 103 Zakárpátja. Fontos, ha ismeretlen anyag kerül a szembe, azt azonnal bő, tiszta folyóvízzel ki kell öblíteni, majd a lehető leghamarabb orvosi segítséget kell kérni.
4: У Берегові 10-місячна дитина постраждала внаслідок розпилення невідомої речовини під час конфлікту між дорослими. За інформацією медиків, у момент інциденту одна з жінок тримала немовля на руках, через що дитина також потрапила під дію невідомої речовини. У маленького пацієнта діагностували хімічну травму очей та гостру реакцію на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги надала дитині необхідну допомогу та госпіталізувала її до Берегівської лікарні. Про це йдеться у повідомленні 103 Закарпаття. Пам'ятайте, у разі потрапляння невідомої речовини в очі необхідно промити їх чистою проточною водою та якнайшвидше звернутися по медичну допомогу.
3: Kárpátalja az idei év első fél évének eredményei alapján Ukrajna legkedvezőbb demográfiai helyzetű megyéi közé került. Ennek ellenére a megyében csak úgy, mint országos szinten továbbra is többen halnak meg, mint ahány gyermek születik. Az ukrán igazságügyi minisztérium adatai szerint Kárpátalján az első fél évben több mint 3500 gyermek született, miközben valamivel több mint 7600 halálesetet regisztráltak. Ez az egyik legkedvezőbb mutató Ukrajna régiói között. Az adatokat az Open Data bot tette közzé. Országos szinten 2026 első 6 hónapjában közel 74 ezer gyermek született.
4: Закарпатська область увійшла до регіонів із найкращою демографічною ситуацією в Україні за підсумками першого півріччя 2026 року. Попри це, смертність в області, як і загалом по країні, все ще перевищує народжуваність. За даними Міністерства юстиції, за звітній період на Закарпатті народилося понад 3,5 тисячі дітей, тоді як зареєстровано трохи більше, ніж 7600 смертей. Це один із найкращих показників серед усіх регіонів України. Про це інформує Open Data Bot. Водночас повідомляється, що загалом в Україні за перше півріччя цього року народилися майже 74 тисячі дітей.
3: Egy Rivnéből származó család édesapa, édesanyja és 7 éves kisfiúk eltévedt első kárpáti túrája során. A turisták a hoverlára indultak, ám a hegyi ösvényeken elveszítették a tájékozódási képességüket. Miután felismerték, hogy önerőből nem találnak vissza, segítséget kértek a hegyi mentőktől, és elküldték tartózkodási helyük koordinátáit. A hegyi kutató mentőszolgálat munkatársai azonnal a keresésükre indultak, és kevesebb mint 2 óra alatt megtalálták a családot. Mindhármukat biztonságban elkísérték a legközelebbi településre. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége arra kéri a turistákat, hogy indulás előtt gondosan tervezzék meg az útvonalukat, mérjék fel saját erőllétüket, figyeljék az időjárás előrejelzést, és megfelelő felkészülés nélkül ne induljanak a hegyekbe.
4: Родина з Рівного, батько, мати та їх 7-річний син заблукали під час свого першого походу в Карпати. Туристи вирушили до Говерли, однак втратили орієнтир серед гірських стежок. Усвідомивши, що самостійно знайти дорогу не зможуть, вони звернулися по допомогу до рятувальників та передали свої координати. Фахівці гірського пошуково-рятувального відділення оперативно вирушили на пошуки і менш ніж за 2 години знайшли родину. Усіх 3 безпечно супроводили до населеного пункту. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Рятувальники закликають туристів ретельно планувати маршрут, оцінювати власні сили, стежити за прогнозом погоди та не вирушати в гори без належної підготовки.
3: Kárpátalján a rendvédelmi szervek felszámoltak egy illegális műhelyt, ahol hamis hivatalos okmányokat készítettek. A nyomozás adatai szerint a műhely egy garázsban működött, ahol hamis vezetői engedélyeket gyártottak holografikus biztonsági elemek utánzatával, valamint születési anyakönyvi kivonatokat és más, köztük európai mintájú hivatalos dokumentumokat. A házkutatások során a nyomozók lefoglalták a hamisításhoz használt speciális berendezéseket, hologramokat, elkészült hamis okmányokat, továbbá mintegy 60 állami szerv és diplomáciai képviselet bélyegzőjének és pecsétjének kliséjét. A 3 gyanúsított ellen hivatalosan is eljárás indult.
4: На Закарпатті правоохоронці ліквідували підпільну майстерню, де виготовляли підроблені офіційні документи. За даними слідства, виробництво діяло у гаражі, де друкували фальшиві водійські посвідчення з імітацією голографічних елементів, свідоцтво про народження та інші документи, зокрема європейського зразка. Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, голограми, готові під зроблені документи, а також близько 60 кліше, печаток і штамів державних органів та дипустанов. 3 фігурантам повідомили про підозру, інформує Закарпатська обласна прокуратура.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma egész nap változó időben lesz részünk, napközben a napos időszakokat felhős idők válthatják fel, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, estére záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
4: Сьогодні увесь день очікується мінлива погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів. Увечері синоптики прогнозують короткочасні зливові дощі, грози.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.ifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában, Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazást megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla kezdődik. Cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
7: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
8: Літо, сонце, смачні страви, відпустка. У кондитерській піцерії та ресторані «Парижель» в Берегові ти знайдеш смаки літнього відпочинку. Понад десяток піцій з різними начинками, з хрусткою скоринкою, традиційні закарпатські страви, великий вибір десертів і холодні освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адрес місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
5: Нар, напшутиш, фіномейтеле, вакаціо! А Берегсанси Парижель цукрászda, піцерія і ейтерембен, megtalálod a nyaralás ízeit. Több

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40. 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хайлоктор.
4: Kereken 11 óra 2 perc, ha jövök a 11-es hírekkel itt a különködés, csütörtök adással, tartsatok velünk!
5: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
6: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
0: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 23-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Бекфі Марія.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
0: Továbbra is zajlik a szilárd hulladék lerakóban keletkezett tűz utómunkálatainak felszámolása Beregszászban. A katasztrófa védelem összehangolt munkájának köszönhetően a tűzfészkek jelentős részét már sikerült lokalizálni és földdel betakarni. A munkálatok jelenleg is folyamatosan zajlanak. Továbbra is biztosítják a víz és a föld helyszínre szállítását annak érdekében, hogy a tüzet teljesen eloltsák és megelőzzék az újabb fellobbanásokat. A városban tapasztalható füst miatt arra kérik a lakosokat, hogy lehetőség szerint tartsák zárva az ablakaikat. A tűzfészkek felszámolása miatt jelenleg a szemételszállítás szünetel, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
7: Триває ліквідація наслідків пожежі на полігоні твердих побутових відходів в Берегові. Завдяки злагодженій роботі рятувальників ДСНС значну частину осередків займання вже локалізовано та засипано ґрунтом. Наразі роботи тривають у безперервному режимі. Продовжується підвезення води та ґрунту для повної ліквідації пожежі і недопущення повторного займання. Через задимлення, яке спостерігається в місті, мешканців просять тримати вікна зачиненими. Про це проінформував голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк на сторінці у Фейсбук. Також відомо, що до повної ліквідації пожежі тимчасово призупинено вивіз твердих побутових відходів.
0: Beregszászban egy 10 hónapos csecsemő sérült meg, miután egy felnőttek közötti konfliktus során ismeretlen anyagot permeteztek ki. Az egészségügyi dolgozók tájékoztatása szerint az incidens idején az egyik nő a karjában tartotta a kisbabát, így a gyermek is érintkezésbe került az ismeretlen anyaggal. A csecsemőnél a szem kémiai sérülését, valamint akut stresszreakciót állapítottak meg. A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a gyermeket, majd a beregszászi kórházba szállították, közölte a 103 Szakárpátja. Fontos, ha ismeretlen anyag kerül a szembe, azt azonnal bő, tiszta folyóvízzel ki kell öblíteni, majd a lehető leghamarabb orvosi segítséget kell kérni.
7: У Берегові 10-місячна дитина постраждала внаслідок розпилення невідомої речовини під час конфлікту між дорослими. За інформацією медиків, у момент інциденту одна з жінок тримала немовля на руках, через що дитина також потрапила під дію невідомої речовини. У маленького пацієнта діагностували хімічну травму очей та гостру реакцію на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги надала дитині необхідну допомогу та госпіталізувала її до Берегівської лікарні. Про це йдеться у повідомленні 103 Закарпаття. Пам'ятайте, у разі потрапляння невідомої речовини в очі необхідно промити їх чистою проточною водою та якнайшвидше звернутися по медичну допомогу.
0: Kárpátalja az idei év első fél évének eredményei alapján Ukrajna legkedvezőbb demográfiai helyzetű megyéi közé került. Ennek ellenére a megyében csak úgy, mint országos szinten továbbra is többen halnak meg, mint ahány gyermek születik. Az ukrán igazságügyi minisztérium adatai szerint Kárpátalján az első fél évben több mint 3500 gyermek született, miközben valamivel több mint 7600 halálesetet regisztráltak. Ez az egyik legkedvezőbb mutató Ukrajna régiói között. Az adatokat az Open Data bot tette közzé. Országos szinten 2026 első 6 hónapjában közel 74 000 gyermek született.
7: Закарпатська область увійшла до регіонів із найкращою демографічною ситуацією в Україні за підсумками першого півріччя 2026 року. Попри це, смертність в області, як і загалом по країні, все ще перевищує народжуваність. За даними Міністерства юстиції, за звітній період на Закарпатті народилося понад 3,5 тисячі дітей, тоді як зареєстровано трохи більше, ніж 7600 смертей. Це один із найкращих показників серед усіх регіонів України. Про це інформує Open Data Bot. Водночас повідомляється, що загалом в Україні за перше півріччя цього року народилися майже 74 тисячі дітей.
0: Egy Rivnéből származó család édesapa, édesanyja és 7 éves kisfiúk eltévedt első kárpáti túrája során. A turisták a hoverlára indultak, ám a hegyi ösvényeken elveszítették a tájékozódási képességüket. Miután felismerték, hogy önerőből nem találnak vissza, segítséget kértek a hegyi mentőktől, és elküldték tartózkodási helyük koordinátáit. A hegyi kutató mentőszolgálat munkatársai azonnal a keresésükre indultak, és kevesebb mint 2 óra alatt megtalálták a családot. Mindhármukat biztonságban elkísérték a legközelebb településre. A DSNS kárpátaljai kirendeltsége arra kéri a turistákat, hogy indulás előtt gondosan tervezzék meg az útvonalukat, mérjék fel saját erőllétüket, figyeljék az időjárás előrejelzést, és megfelelő felkészülés nélkül ne induljanak a hegyekbe.
7: Родина з Рівного, батько, мати та їх 7-річний син заблукали під час свого першого походу в Карпати. Туристи вирушили до Говерли, однак втратили орієнтир серед гірських стежок. Усвідомивши, що самостійно знайти дорогу не зможуть, вони звернулися по допомогу до рятувальників та передали свої координати. Фахівці гірського пошуково-рятувального відділення оперативно вирушили на пошуки і менш ніж за 2 години знайшли родину. Усіх 3 безпечно супроводили до населеного пункту. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Рятувальники закликають туристів ретельно планувати маршрут, оцінювати власні сили, стежити за прогнозом погоди та не вирушати в гори без належної підготовки.
0: Kárpátalján a rendvédelmi szervek felszámoltak egy illegális műhelyt, ahol hamis hivatalos okmányokat készítettek. A nyomozás adatai szerint a műhely egy garázsban működött, ahol hamis vezetői engedélyeket gyártottak holografikus biztonsági elemek utánzatával, valamint születési anyakönyvi kivonatokat és más, köztük európai mintájú hivatalos dokumentumokat. A házkutatások során a nyomozók lefoglalták a hamisításhoz használt speciális berendezéseket, hologramokat, elkészült hamis okmányokat, továbbá mintegy 60 állami szerv és diplomáciai képviselet bélyegzőjének és pecsétjének kliséjét. A 3 gyanúsított ellen hivatalosan is eljárás indult.
7: На Закарпатті правоохоронці ліквідували підпільну майстерню, де виготовляли підроблені офіційні документи. За даними слідства, виробництво діяло у гаражі, де друкували фальшиві водійські посвідчення з імітацією голографічних елементів, свідоцтво про народження та інші документи, зокрема європейського зразка. Під час обшуків правоохоронці вилучили спеціальне обладнання, голограми, готові під зроблені документи, а також близько 60 кліше, печаток і штамів державних органів та дипустанов. 3 фігурантам повідомили про підозру, інформує Закарпатська обласна прокуратура.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma egész nap változó időben lesz részünk, napközben a napos időszakokat felhős idők válthatják fel, a hőmérséklet 25 fok körül alakul, estére záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
7: Сьогодні увесь день очікується мінлива погода. Температура повітря в день становитиме біля плюс 25 градусів. Ввечері синоптики прогнозують короткочасні зливові дощі, грози.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Kárpátalján ünnepélyesen köszöntötik a megye legjobb edzőit az edzők napja alkalmából. A megyeháza átriuma a sportélet központjává vált, ahol azoknak a szakembereknek mondtak köszönetet, akik nap mint nap bajnokokat nevelnek, formálják a fiatalok jellemét és Kárpátalja hírnevét viszik a hazai és nemzetközi versenyekre. Minden érem, amelyet a kárpátaljai sportolók hazahozhatnak, az edző és a tanítvány közös munkájának eredménye. A trénerek azok, akik elsőként felismerik a tehetséget, támogatják a fiatalokat a nehéz pillanatokban, megtervezik a győzelemhez vezető utat, és végig kísérik őket a sikerhez. Az eseményen a Kárpát-Taljai megyei tanács elismeréseit adták át a testnevelés és sportfejlesztéséhez való jelentős hozzájárulásáért, a kitartó szakmai munkáért és a tanítványok kimagasló eredményeiért, amelyeket országos és nemzetközi versenyeken értek el. На Закарпатті урочисто чесно відзначили найкращих тренерів краю з нагоди Дня тренера. Атріум обласної ради перетворився на осередок спортивної гордості, де керівництво області подякувало наставникам, які щодня виховують чемпіонів, формують характер молоді та прославляють Закарпаття на національних і міжнародних аренах. Кожна медаль закарпатських спортсменів – це результат спільної праці тренера та вихованця. Саме наставники першими помічають талант, підтримують у складні моменти, розробляють стратегію перемоги та ведуть юних спортсменів до тріумфу. Під час заходу було вручено подяки Закарпатської обласної ради за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, сумлінну працю та високі результати вихованців на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Ungáron crossfit versenyt rendeztek Anatoly Tech emlékére. A tornán számos résztvevő indult, a sportolók egy külön erre alkalomra összeállított gyakorlatsort teljesítettek, amelyben minden szám szimbolikus jelentéssel bírt, Anatoly Tech életének fontos dátumait rejtették el benne. A programban szerepel többek között húzózkodás, kettlebell szakítás, oldal irányú ugrás a rút felett, valamint egy 2023 méteres evezés. В Ужгороді відбулися змагання з кротфіту, присвячені пам'яті Анатолія Текзи. Турнір зібрав численних учасників. Спортсмени виконували спеціально розроблений комплекс вправ, у якому кожне число мало символічне значення. Зашифровані ключові дати з життя Анатолія Текзи. Програма включала підтягування, ривки гирею, станову тягу, стрибки через штангу, стрибки на тумбу та фінальну греблю на дистанцію 2023 метрів. Fiatal kárpátaljai sakkozók újabb értékes tapasztalatokat és szép eredményeket szereztek a Morsin 2026 országos gyermeksakfesztiválon, amelyen 169 versenyző indult, köztük több országos szintű tehetség is. A kárpátaljai sakkozók közül a legjobb eredményeket Olga Balazsivská és Mihályló Selejó érték el, aki kategóriáikban az ötödik helyen végeztek. Sikeresnek bizonyult a 8 éves Andrii Mucsicska bemutatkozása is, első ilyen szintű versenyén 4 pontot gyűjtött. A csapat ezt követően a nemzetközi Saknapja alkalmából rendezett tornán is részt vett, ahol a megye fiataljai több korosztályban dobogós helyezéseket értek el. A 14 és 10 év alatti kategóriákban egyaránt voltak kárpátaljai győzelmek és érmes eredmények, a lányok mezőnyében pedig szintén több helyi versenyző került a legjobbak közé. Юні закарпатські шахісти здобули новий досвід і нагороди на всеукраїнському дитячому шаховому фестивалі «Моршин 2026», який на Львівщині зібрав 169 учасників, серед них 7 кандидатів у майстри спорту. Найкращі результати серед закарпатців показали Оля Балажівська та Михайло Шелельо, які посіли п'яті місця у своїх категоріях. Успішним став і дебют 8-річного Андрія Мучечки, який на своєму першому турнірі такого рівня набрав 4 очки. Також закарпатські шахісти успішно виступили на турнірі до Міжнародного дня шахів. Представники краю здобули перемоги та призові місця в категоріях до 14 і до 10 років. А серед дівчат закарпатські учасниці також увійшли до числа найкращих. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке хайлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Jutria visér vagy a sérv? Bízza magát az Astrameth Klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-87-34-230.
10: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mihez jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79, 067-729-79-79.
4: Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів. Артроскопія. Ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 430-számú rendelete.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності.
8: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
8: селище Велок,
7: село Пейтерфолво,
8: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
8: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
8: до 22 серпня.
7: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
8: 050-782-65-73.
7: 050-782-65-73.
0: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, VISK. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
9: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалили.

0: В передачі прозвучали торгові марки.
1: A műsor termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők, Birta Zoltán és Gogola István.
3: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
4: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
5: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
6: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 23-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
7: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
6: Rendkívüli ülés tartott a Beregszászi Városi Tanács 64. ülésszaka. A fő napirendi pont a kistérség 2026. évi költségvetésének módosítása volt az állami szubvenciók és dotációk beérkezésével összefüggésben. A kistérség több mint 12 millió hrivnya többlet támogatást kapott a tanulók ingyenes meleg étkeztetésének megszervezésére. Már 2026. szeptember 1-től a kistérség középiskoláinak valamennyi tanulója ingyenesen étkezik. Közel 5 millió hrivnya irányoztak elő a pedagógiai és szociális dolgozók munkabérének kifizetésére. További 5 millió hrivnyát különítettek el a Kossuth Lajos Liceum akadémiai liceumként való működésének kialakítására, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
7: Відбулося позачергове засідання 64-ї сесії Берегівської міської ради. Головним питанням стало внесення змін до бюджету громади на 2026 рік у зв'язку з надходженням державних субвенцій та дотацій. Понад 12 мільйонів гривень громада отримала додатково на організацію безкоштовного гарячого харчування для учнів. Уже з 1 вересня 2026 року всі учні закладів загальної середньої освіти громади харчуватимуться безкоштовно. Майже 5 мільйонів гривень спрямовано на виплату заробітної плати педагогічним і соціальним працівникам. Ще 5 мільйонів гривень виділено на облаштування та підготовку ліцею імені Лаюша Кошута до роботи в статусі академічного ліцею, щоб заклад відповідав державним вимогам. Про це повідомив за підсумками засідання голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
6: Magyarország kormánya a Rákóczi Szövetség közreműködésével idén is 200 iskolatáskát adományozott a szeptemberben az első osztálykezdő ukrán gyermekeknek. A korábbi évekhez hasonlóan most is rászoruló, nehéz sorsú, valamint a harcok miatt otthonaikat elhagyni kényszerült családok részesülnek a felajánlásban. A hátizsákokat tegnapi már 5. alkalommal adták át a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás épületében. A felajánlásból 50 hátizsákot a frontvonalhoz közeli Szumi, Csernyihív, Zapori és Harkiv megyébe juttatnak el, több mint 100 rászorulók között Kárpátalján osztják szét, közölte a kiszó.net.
7: Уряд Угорщини за сприяння Асоціації Ракоції цього року передав 200 шкільних рюкзаків для українських дітей, які у вересні підуть до першого класу. Як і в попередні роки, допомога спрямована для дітей з малозабезпечених і соціально вразливих родин, а також сімей, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії. Рюкзаки передали вчора. Вручення вже вп'яте відбулося в будівлі Закарпатської обласної військової адміністрації. Із загальної кількості 50 рюкзаків буде передано до прифронтових Сумської, Чернігівської, Запорізької та Харківської областей. Понад 100 розподілять серед нужденних родин Закарпаття. Про це повідомляється на сайті kiso.net.
6: Ukrajnában 190.500-al csökkent a nyugdíjasok száma 2026 eleje óta, ez több, mint a 2025-ös év egészében. Ugyanakkor az átlagos nyugdíj 7.273 hrivnya. A nyugdíjasok közel negyede azonban körülbelül 3.500 hrivnyát kap havonta, jelenleg 2,3 millió ilyen ember van. 7 megyében kapnak a nyugdíjasok az átlagnál magasabb kifizetéseket. A legmagasabbak a fővárosban vannak, 9.901 hrivnya, Kárpátalján 5.910 hrivnya az átlag nyugdíj. Ezen kívül minden negyedik nyugdíjas továbbra is dolgozik, 2,8 millió ember. Az átlagos nyugdíjuk 7.994 hrivnya.
7: Від початку 2026 року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 190,5 тисяч осіб. Це більше, ніж за весь 2025 рік. Водночас середній розмір пенсії в Україні становить 7 273 гривні. Однак приблизно чверть пенсіонерів, а саме 2,3 мільйона людей, отримує близько 3,5 тисяч гривень на місяць. У 7 регіонах країни пенсійні виплати перевищують середній показник. Найвищі пенсії отримують жителі столиці. У Києві середній розмір пенсії становить 9 901 гривню. На Закарпатті розмір середньої пенсії становить 5 918 гривень. Крім того, кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати. Таких налічується 2,8 мільйона осіб, а середній розмір їхньої пенсії становить 7 994 гривні. Про це інформує Open Data Bot.
6: Andrei Sibiha, ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy Ukrajna sürgősségi ülés kezdeményezett az ENSZ biztonsági tanácsában, miután Oroszország gyakorlatilag blokkolta az ukrán tengeri folyosón közlekedő hajók mozgását a Fekete-tengeren. Az ülést várhatóan július 27-én tartják meg. Sibiha tájékoztatása szerint az elmúlt napokban az orosz erők legalább 3 polgári teherszállító hajót támadtak meg. A csapások következtében a legénység tagjai közül többen életüket vesztették, illetve megsérültek, közölte a korrespondent.
7: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після того, як Росія фактично заблокувала рух суден українським морським коридором у Чорному морі. Засідання планують провести 27 липня. За словами Сибіги, за останні кілька днів російські війська завдали ударів щонайменше по 3 цивільних вантажних суднах. Внаслідок атак загинули та були поранені десятки членів екіпажів, пише кореспондент.net.
6: Több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni az éjszaka során Franciaország délnyugati részén, miután egy gyorsan terjedő erdőtűz mintegy 2000 hektárnyi területet perzselt fel Bordeaux városától nyugatra. A kitelepítettek között sok a turista, akik a környék kempingjeiben szálltak meg. Sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés, közölte a Evropejska Pravda. Közben tovább pusztítanak az erdőtüzek Spanyolország középső részén is. A lángok eddig több mint 32 000 hektárnyi területet semmisítettek meg, így ez a tűz és az ország történetének egyik legnagyobb erdőtüzeként vonulhat be a történelembe.
7: Протягом ночі на південному заході Франції було евакуйовано понад 10 тисяч людей, оскільки лісова пожежа, що швидко поширювалася, спалила 2 тисячі гектарів землі на захід від міста Бордо. Багато з евакуйованих – це туристи, які зупинилися на кемпінгах. Наразі інформації про постраждалих немає, пише Європейська Правда. Також відомо, що лісові пожежі тривають в центральних районах Іспанії. Вогонь знищив уже понад 32 тисячі гектарів. Ця пожежа стала однією з найбільших в історії країни.
5: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
6: A következő órákban változékony időjárásra számíthatunk, napközben a hőmérséklet maximuma 25 fok körül alakul, estére kissé lehűl a levegő, ekkor 17 fok körüli értékek várhatók. A meteorológusok az esti órákra zivatarokat is előrejeleznek, ezért érdemes esernyővel készülni, ha útnak indulunk.
7: У наступні години збережеться мінлива погода, температурний максимум в день становитиме близько плюс 25 градусів. Ввечері буде дещо прохолодно, температура опуститься до плюс 17. Також на вечір синоптики прогнозують грози.
6: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
5: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
5: Спортивні новини.
4: Спорт хірек következне.

0: köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közzétette a 2026-os világbajnokság teljes 48 válogatott a rangsoroló végső tabelláját. A sorrend kialakításánál a csoportkörben szerzett pontokat és gólkülönbséget, valamint a kiesés szakasz mérkőzéseinek eredményeit vették figyelembe. Az első helyen természetesen Spanyolország végzett, míg Argentina a második helyet szerezte meg. A norvég válogatott az 5. helyen zárt, miután a negyed döntőben hosszavításban maradt alul Angliával szemben. A brazil csapat, amelyet Norvégia búcsúztatott a 8. döntőben, a 11. helyre került, Portugália pedig a 13. pozícióban végzett. Svájc és Marokkó a 7. helyet osztotta meg, míg Ecuador és Dél-Afrika a 25. pozíciót. Svédország a 27. helyen fejezte be a tornát. Международная федерация футбола прилюдно полную писумковую таблицу чемпионату света. Дани враховують на броньочки різницю м'ячів, а також писумкові рахунки матчів, у яких команди вибували з турніру. Перше місце посіла збірна Іспанії, Аргентина стала другою. П'яте місце посіла збірна Норвегії, що дійшла до чвертьфіналу та поступилась Англії в додатковий час. Бразилія, яку норвежці вибили в 1/8 фіналу, завершила турнір на 11-й позиції, а Португалія на 13-й. Дві пари команд розділили місця у таблиці. Швейцарія та Марокко стали 7-ми, Швеція фінішувала на 27-й сходинці. Luis de la Fuente folytathatja munkáját a spanyol labdarúgó válogatott élén. Az ÁSZ értesülései szerint a szövetség elnöke Rafael Lozán tárgyalásokat kezdeményez a szerződés meghosszabbításáról. A vezetés úgy véli, hogy de la Fuentének kell felkészítenie a Furia Rojat a 2030-as világbajnokságra, amelynek házigazdái Spanyolország, Portugália és Marokkó lesznek. Luis de la Fuente môže produžiť robotu na čele zbirnej Ispánii. Za danými AS prezident federácie Rafael Lozán plánuje rozpočet premluvený ešte do produženia kontraktu. Керівництво вважає, що саме де ла Фуенте має готувати Фурію Роху до чемпіонату світу 2030, який прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко. Ma este folytatódik az UEFA Európa Liga második selejtező köre. A Dinamo Kijev a PAOK Szalonikit, a Ferencváros pedig a Holland Twente vendége lesz. A kijevi együttes drámai csatában jutott tovább az első körből, miután bár nagy fölényben játszott, csak 11-esekkel búcsúztatta az Universitate Cluj csapatát. A PAOK a görög bajnokság egyik legkeményebb szervezet védekezésére és gyors kontrákra építő csapata. A Ferencváros az első körben 2-2 győzelemmel kezdett a szerb Vojvodina ellen, ám most jóval erősebb ellenfél vár rá. A Twente modern, magas letámadásra épülő futballt játszik, és hazai pályán közel 30 ezeres teltház fogadja majd a csapatokat. Сьогодні ввечері продовжиться другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Динамо Київ зіграє проти ПАОК, а Ференцварош вирушить у гості до нідерландського Твенте. Київський колектив пройшов перший етап у драматичній боротьбі. Попри значну перевагу, кияни змогли вибити університети Клуж лише в серії пенальті. ПАОК залишається одним із найорганізованіших клубів Греції, відомим жорсткою обороною та швидкими контратаками. Ференцварош у першому раунді двічі переміг сербську Войводину. Проте Твенте значно сильніший суперник, який демонструє сучасний агресивний футбол із високим пресингом. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерполві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egansc.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 18 69 975, +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGÁNEDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGÁN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. Plusz 380 68 186 99 75. Plusz 380 68 186 99 75.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: A Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe, és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 1602.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász.
16: A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre.
15: 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
17: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
18: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилю.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про туристичний збір, а саме хто, скільки і коли має сплачувати туристичний збір. Ну, для початку з'ясуємо, що ж це таке. Туристичний збір – це місцевий збір, який сплачують туристи за проживання в готелях, хостелах, садибах, орендованих квартирах та інших місцях тимчасового розміщення. Усі кошти надходять до бюджету громади та використовуються на її розвиток. Місцеві ради самостійно приймають рішення про необхідність справляння даного збору. Платниками туристичного збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, де встановлено збір, і тимчасово розміщуються у місцях проживання. Відповідальними за справляння туристичного збору та його сплату до бюджету є податкові агенти. Це, по-перше, юридичні особи, філії, відділення, інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи-підприємці, які надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання. Також квартирно-посередницькі організації, які направляють неорганізованих осіб для їх тимчасового розміщення у місцях проживання, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму. Також податковими агентами можуть бути юридичні особи, яких сільська, селищна, міська рада або рада об'єднаної територіальної громади уповноважувала справляти збір на умовах договору, укладеного з радою. Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов'язаних із тимчасовим проживанням, і зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку на проживання. Також податкові агенти повинні щоквартально подавати до контролюючого органу за своїм місцем реєстрації декларацію з туристичного збору. Перелік відповідних податкових агентів визначає місцева рада і оприлюднює на своєму офіційному вебсайті, тому кожен може перевірити дану інформацію. Якщо податковий агент має підрозділ без статусу юридичної особи, що надає послуги з тимчасового проживання не за місцем основної реєстрації такого податкового агента, то він зобов'язаний стати на облік в контролюючому органі за місцем знаходження підрозділу. Хто ж не сплачує туристичний збір? По-перше, це особи, які постійно проживають, у тому числі на умовах договору найму, у селі, селищні або місті, радами яких встановлено такий збір. Також не сплачують туристичний збір особи, які прибули у відрядження або тимчасово розміщуються у місцях проживання, що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму. Також особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, особи з інвалідністю першої групи, ветерани війни, учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, особи, які прибули за путівками, курсівками на лікування, оздоровлення, реабілітацію до лікувально-профілактичних, оздоровчих, санітарно-курортних закладів, що мають ліцензію на медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я. Не сплачують туристичний збір діти віком до 18 років, також дитячі лікувально-профілактичні та санітарно-курортні заклади. До пільговиків також і відносяться особи, які взяті на облік як ВПО, відповідно до Закону України про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово розміщуються у місцях проживання, а інформацію про адресу таких місць зазначено в довідці про взяття на облік ВПО як адреса фактичного місця їх проживання або перебування. Для підтвердження звільнення від сплати туристичного збору особа повинна надати податковому агенту копію відповідних документів, що підтверджують належність цієї особи до пільгової категорії. При цьому путівку або курсівку можна надавати в оригіналі. Щодо підтвердження осіб, які прибули у відрядження, слід відмітити, що не платять туристичний збір відряджені працівники, лише резиденти. Тобто не резиденти, які прибувають до України з роботи робочою поїздкою є платниками такого збору. Перебування особи у відрядженні підтверджується наказом керівника. У наказі зазначається мета виїзду, завдання, пункт призначення, строк відрядження, а також за потреби інші ключові моменти. Особа з інвалідністю, діти з інвалідністю підтверджують свій статус відповідними довідками та або посвідченнями. Це можуть бути довідка до акту огляду МСЕК, посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, пенсійне посвідчення з відомостям щодо інвалідності. Особи, які належать до ветеранів війни, до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, підтверджують свій статус відповідними посвідченнями. Наявність путівки або курсівки в санаторії і пансіонаті та свідоцтва про народження дітей віком до 18 років є також підставою для надання пільги зі сплати туристичного збору. Особи, які не надають відповідних документів, що засвідчують їх належність до пільгової категорії, є платниками туристичного збору. Отже, для підтвердження правомірності застосування ставки туристичного збору податковий агент зобов'язаний мати копії відповідних документів, які підтверджують статус фізичної особи, резидент чи нерезидент, та надають право на пільги щодо оплати такого збору, тобто посвідчення про відрядження, наказ про відрядження.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А техогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9:00 до 18:00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада 2. Телефон 050 782 61 29.
7: No, már csak egy autó áll előttünk és határt lépünk.
8: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
8: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Ne már! Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot.

0: Та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
2: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
3: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.

0: Ez itt a Nyári Mix. Répási Eszter vagyok. Napozás okosan. Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején, délelőtt 11 és délután 3 óra között, lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Летний микс с вами Іштван Антал. Засмагаймо з розумом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоровим виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родимки. Якщо родимка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутись до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності, приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був Літній Мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.
2: Привіт, це Гросу на радіо Пульс. Моя

0: Зростайте та розширюйте кордони. Ти чиниш широким мій крок. Книга Псалмів, 17 глава, 37 вірш. Прочитайте ці уривки з Писання. Кликнув Ябець до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою». Перша книга Хронік, 4 глава, 10 вірш. «Пошир місце намету свого, а завіси наметні помешкань твоїх повитягай, не затримуй, свої шнури продовж, а кілочки свої позміцняй». Книга пророка Ісаї, 54 глава, 2 вірш. Бог хоче розширити ваші кордони і благословити вас духовно та емоційно у ваших відносинах з іншими людьми та в усіх сферах вашого життя. Але щоб відчути цей зріст, ви повинні вчитися у людей, які більш досвідчені та зрілі за вас. Джон Максвелл пише: «Перші 10 років, коли я свідомо прагнув особистого зростання, я завжди відставав, намагаючись наздогнати інших. Я повинен був подолати розрив у порівнянні. Я усвідомив, що мені потрібно спілкуватися з успішнішими і кращими лідерами поза моїм невеликим колом. Та коли я вийшов зі своєї зони комфорту, то був наляканий. Було очевидно, що я не був на їхньому рівні. Їхні організації були в 6 разів більшими за мою, і вони мали набагато більше кращих ідей, ніж я. Я відчував, ніби я занадто глибоко занурився і намагаюся плавати. Незважаючи на це, я все одно був натхненний. Чому? Тому що я виявив, що великі люди готові ділитися своїми ідеями. І я дуже багато вчився. Ви можете вчитися тільки тоді, коли інші випереджають вас. Для мене це було складним відкриттям, але воно було варте того. Тож, якщо ви усвідомлюєте, що інші кращі за вас, не зневіряйтеся. Радійте, що є люди, які допоможуть вам знайти кращий шлях. Зростання – це не крісло-гойдалка, в якому ви сидите. Це гора, на яку ви піднімаєтеся щодня. Але є й хороша новина. Як сказав Джим Рон, ви не можете змінити своє призначення за одну ніч. Але ви можете змінити свій напрямок.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant, megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 13 ура. 14 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 23-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
6: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіс Вікторія.
5: Rendkívüli ülés tartott a Beregszászi Városi Tanács 64. ülésszaka. A fő napirendi pont a kistérség 2026. évi költségvetésének módosítása volt, az állami szubvenciók és dotációk beérkezésével összefüggésben. A kistérség több mint 12 millió hrivnya többlet támogatást kapott a tanulók ingyenes meleg étkeztetésének megszervezésére. Már 2026. szeptember 1-től a kistérség középiskoláinak valamennyi tanulója ingyenesen étkezik. Közel 5 millió hrivnya irányoztak elő a pedagógiai és szociális dolgozók munkabérének kifizetésére. További 5 millió hrivnyát különítettek el a Kossuth Lajos Liceum akadémiai liceumként való működésének kialakítására, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere Facebook oldalán.
6: Відбулося позачергове засідання 64-ї сесії Берегівської міської ради. Головним питанням стало внесення змін до бюджету громади на 2026 рік у зв'язку з надходженням державних субвенцій та дотацій. Понад 12 мільйонів гривень громада отримала додатково на організацію безкоштовного гарячого харчування для учнів. Уже з 1 вересня 2026 року всі учні закладів загальної середньої освіти громади харчуватимуться безкоштовно. Майже 5 мільйонів гривень спрямовано на виплату заробітної плати педагогічним і соціальним працівникам. Ще 5 мільйонів гривень виділено на облаштування та підготовку ліцею імені Лаюша Кошута до роботи в статусі академічного ліцею, щоб заклад відповідав державним вимогам. Про це повідомив за підсумками засідання голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
5: Magyarország kormánya a Rákóczi Szövetség közreműködésével idén is 200 iskolatáskát adományozott a szeptemberben az első osztályt kezdő ukrán gyermekeknek. A korábbi évekhez hasonlóan most is rászoruló, nehéz sorsú, valamint a harcok miatt otthonaikat elhagyni kényszerült családok részesülnek a felajánlásban. A hátizsákokat tegnapi már 5. alkalommal adták át a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás épületében. A felajánlásból 50 hátizsákot a frontvonalhoz közeli Szumi, Csernyihív, Zapori és Harkiv megyébe juttatnak el, több mint 100 rászorulók között Kárpátalján osztják szét, közölte a kiszó.net.
6: Уряд Угорщини за сприяння Асоціації Ракоці цього року передав 200 шкільних рюкзаків для українських дітей, які у вересні підуть до першого класу. Як і в попередні роки, допомога спрямована для дітей з малозабезпечених і соціально вразливих родин, а також сімей, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії. Рюкзаки передали вчора. Вручення вже вп'яте відбулося в будівлі Закарпатської обласної військової адміністрації. Із загальної кількості 50 рюкзаків буде передано до прифронтових Сумської, Чернігівської, Запорізької та Харківської областей. Понад 100 розподілять серед нужденних родин Закарпаття. Про це повідомляється на сайті kiso.net.
5: Ukrajnában 190.500-al csökkent a nyugdíjasok száma 2026 eleje óta, ez több, mint a 2025-ös év egészében. Ugyanakkor az átlagos nyugdíj 7.273 hrivnya. A nyugdíjasok közel negyede azonban körülbelül 3.500 hrivnyát kap havonta, jelenleg 2,3 millió ilyen ember van. 7 megyében kapnak a nyugdíjasok az átlagnál magasabb kifizetéseket. A legmagasabbak a fővárosban vannak, 9.901 hrivnya, Kárpátalján 5.910 hrivnya az átlag nyugdíj. Ezen kívül minden negyedik nyugdíjas továbbra is dolgozik, 2,8 millió ember. Az átlagos nyugdíjuk 7.994 hrivnya.
6: Від початку 2026 року кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 190,5 тисяч осіб. Це більше, ніж за весь 2025 рік. Водночас середній розмір пенсії в Україні становить 7273 гривні. Однак приблизно чверть пенсіонерів, а саме 2,3 мільйона людей, отримує близько 3,5 тисяч гривень на місяць. У 7 регіонах країни пенсійні виплати перевищують середній показник. Найвищі пенсії отримують жителі столиці. У Києві середній розмір пенсії становить 9901 гривню. На Закарпатті розмір середньої пенсії становить 5918 гривень. Крім того, кожен четвертий пенсіонер в Україні продовжує працювати. Таких налічується 2,8 мільйона осіб, а середній розмір їхньої пенсії становить 7994 гривні. Про це інформує OpenDataBot.
5: Andrei Sibiha ukrán külügyminiszter bejelentette, hogy Ukrajna sürgősségi ülést kezdeményezett az ENSZ biztonsági tanácsában, miután Oroszország gyakorlatilag blokkolta az ukrán tengeri folyosón közlekedő hajók mozgását a Fekete-tengeren. Az ülést várhatóan július 27-én tartják meg. Sibiha tájékoztatása szerint az elmúlt napokban az orosz erők legalább 3 polgári teherszállító hajót támadtak meg. A csapások következtében a legénység tagjai közül többen életüket vesztették, illetve megsérültek, közölte a korrespondent.
6: Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН після того, як Росія фактично заблокувала рух суден українським морським коридором у Чорному морі. Засідання планують провести 27 липня. За словами Сибіги, за останні кілька днів російські війська завдали ударів щонайменше по 3 цивільних вантажних суднах. Внаслідок атак загинули та були поранені десятки членів екіпажів, пише кореспондент.net.
5: Több mint 10 000 embert kellett kitelepíteni az éjszaka során Franciaország délnyugati részén, miután egy gyorsan terjedő erdőtűz mintegy 2000 hektárnyi területet perzselt fel Bordeaux városától nyugatra. A kitelepítettek között sok a turista, akik a környék kempingjeiben szálltak meg. Sérültekről egyelőre nem érkezett jelentés, közölte a Evropejska Pravda. Közben tovább pusztítanak az erdőtüzek Spanyolország középső részén is. A lángok eddig több mint 32 000 hektárnyi területet semmisítettek meg, így ez a tűzvész az ország történetének egyik legnagyobb erdőtüzeként vonulhat be a történelembe.
7: Протягом ночі на південному заході Франції було евакуйовано понад 10 тисяч людей, оскільки лісова пожежа, що швидко поширювалася, спалила 2 000 гектарів землі на захід від міста Бордо. Багато з евакуйованих – це туристи, які зупинилися на кемпінгах. Наразі інформації про постраждалих немає, пише Європейська Правда. Також відомо, що лісові пожежі тривають в центральних районах Іспанії. Вогонь знищив уже понад 32 тисячі гектарів. Ця пожежа стала однією з найбільших в історії країни.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A következő órákban változékony időjárásra számíthatunk. Napközben a hőmérséklet maximuma 25 fok körül alakul. Estére kissé lehűl a levegő, ekkor 17 fok körüli értékek várhatók. A meteorológusok az esti órákra zivatarokat is előrejeleznek, ezért érdemes esernyővel készülni, ha útnak indulunk.
7: У наступні години збережеться мінлива погода, температурний максимум в день становитиме близько плюс 25 градусів. Ввечері буде дещо прохолодно, температура опуститься до плюс 17. Також на вечір синоптики прогнозують грози.
5: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
7: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottok a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! Kárpátalján ünnepélyesen köszöntötik a megye legjobb edzőit az edzők napja alkalmából. A megyeháza átriuma a sportélet központjává vált, ahol azoknak a szakembereknek mondtak köszönetet, akik nap mint nap bajnokokat nevelnek, formálják a fiatalok jellemét és Kárpátalja hírnevét viszik a hazai és nemzetközi versenyekre. Minden érem, amelyet a kárpátaljai sportolók hazahozhatnak, az edző és a tanítvány közös munkájának eredménye. A trénerek azok, akik elsőként felismerik a tehetséget, támogatják a fiatalokat a nehéz pillanatokban, megtervezik a győzelemhez vezető utat, és végig kísérik őket a sikerhez. Az eseményen a Kárpát-taljai megyei tanács elismeréseit adták át a testnevelés és sportfejlesztéséhez való jelentős hozzájárulásáért, a kitartó szakmai munkáért és a tanítványok kimagasló eredményeiért, amelyeket országos és nemzetközi versenyeken értek el. Az Akarpát Júrosi Öztöbiznácsolói Nekrásik Tréneri Ukrájúzna Hodidnya Trénerám. Атриум областной рады Перотворевцяна осередок спортивної гордості, де керівництво області подякувало наставникам, які щодня виховують чемпіонів, формують характер молоді та прославляють Закарпаття на національних і міжнародних аренах. Кожна медаль закарпатських спортсменів – це результат спільної праці тренера та вихованця. Саме наставники першими помічають талант, підтримують у складні моменти, розробляють стратегію перемоги та ведуть юних спортсменів до тріумфу. Під час заходу було вручено подяки Закарпатської обласної ради за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, сумлінну працю та високі результати вихованців на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Ungváron crossfit versenyt rendeztek Anatoly Tegz emlékére. A tornán számos résztvevő indult, a sportolók egy külön erre alkalomra összeállított gyakorlatsort teljesítettek, amelyben minden szám szimbolikus jelentéssel bírt, Anatoly Tegz a életének fontos dátumait rejtették el benne. A programban szerepel többek között húzózkodás, kettlevel szakítás, oldal irányú ugrás a rút felett, valamint egy 2023 méteres evezés. В Ужгороді відбулися змагання з кротфіту, присвячені пам'яті Анатолія Тегзи. Турнір зібрав численних учасників. Спортсмени виконували спеціально розроблений комплекс вправ, у якому кожне число мало символічне значення. Зашифровані ключові дати з життя Анатолія Тегзи. Програма включала підтягування, ривки гирею, станову тягу, стрибки через штангу, стрибки на тумбу та фінальну греблю на дистанцію 2023 метрів. Fiatal kárpátaljai sakkozók újabb értékes tapasztalatokat és szép eredményeket szereztek a Morsin 2026 országos gyermeksakfesztiválon, amelyen 169 versenyző indult, köztük több országos szintű tehetség is. A kárpátaljai sakkozók közül a legjobb eredményeket Olga Balazsivská és Mihajlo Selejó érték el, aki kategóriáikban az ötödik helyen végeztek. Sikeresnek bizonyult a 8 éves Andrii Mucsicska bemutatkozása is, első ilyen szintű versenyén 4 pontot gyűjtött. A csapat ezt követően a nemzetközi Saknapja alkalmából rendezett tornán is részt vett, ahol a megye fiataljai több korosztályban dobogós helyezéseket értek el. A 14 és 10 év alatti kategóriákban egyaránt voltak kárpátaljai győzelmek és érmes eredmények, a lányok mezőnyében pedig szintén több helyi versenyző került a legjobbak közé. Юні закарпатські шахісти здобули новий досвід і нагороди на всеукраїнському дитячому шаховому фестивалі «Моршин-2026», який на Львівщині зібрав 169 учасників, серед них 7 кандидатів у майстри спорту. Найкращі результати серед закарпатців показали Оля Балажівська та Михайло Шелельо, які посіли п'яті місця у своїх категоріях. Успішним став і дебют 8-річного Андрія Мучечки, який на своєму першому турнірі такого рівня набрав 4 очки. Також закарпатські шахісти успішно виступили на турнірі до Міжнародного дня шахів. Представники краю здобули перемоги та призові місця в категоріях до 14 і до 10 років. А серед дівчат закарпатські учасниці також увійшли до числа найкращих. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astrameth klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. AstraMed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
9: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра – з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
10: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, gazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19-augusztus 1, mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagy muzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79, 067-729-79-79.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року, номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Bacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működésérvény alapján.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 23-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Beregszászi kistérségi lakosok figyelmébe. Babják Zoltán polgármester tájékoztatja a lakosokat, hogy a hulladéklerakóban keletkezett tűz felszámolása miatt a Beregszászi Városi Tanács technogén és környezetbiztonsági, valamint rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottságának döntése alapján ideiglenesen szünetel a háztartási hulladék elszállítása. Kérik, ezt vegyék figyelembe és lehetőség szerint ennek megfelelően tervezzék a hulladék tárolását. A szolgáltatás újraindításáról külön tájékoztatást adnak.
4: Голова Берегівської громади Золотан Бабяк повідомляє, що у зв'язку з ліквідацією пожежі на полігоні твердих побутових відходів, відповідно до рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Берегівської міської ради, тимчасово призупинене вивезення побутових відходів. Мешканців просять взяти це до уваги та за можливості відповідно планувати зберігання побутового сміття. Про відновлення послуг з вивезення відходів буде повідомлено додатково.
3: Javában zajlik az új tanév előkészítése Kárpátalján. Az oktatási folyamat legfontosabb prioritásai továbbra is a biztonság, a minőségi oktatás és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. Az önkormányzatok és az oktatási intézmények képviselőinek részvételével tartott egyeztetésen több fontos kérdésről is szó esett, köztük az akadémiai liceumok hálózatának kialakításáról. Az új tanév kezdetétől 8 kárpátaljai oktatási intézmény csatlakozik a modell kísérleti bevezetéséhez. A tervek szerint 2027. szeptember 1-től már 106 akadémiai liceum működik majd Kárpátalján, köztük 14 szakosított liceum, 20 gimnáziumi osztályokat is működtető intézmény és 72 többszintű oktatási intézmény, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
4: Підготовка до нового навчального року на Закарпатті вже активно триває. Серед головних пріоритетів освітнього процесу залишаються безпека, якість та доступність освіти. Під час наради за участю представників громад та освітніх закладів обговорили важливі питання, зокрема формування мережі академічних ліцеїв. Вже з початку нового навчального року до пілотування цієї моделі долучаться 8 закладів освіти області. А за очікуванням, з 1 вересня 2027 року на Закарпатті працюватимуть уже 106 академічних ліцеїв. Серед них 14 профільних, 20 із гімназійними класами та 76 – багаторівневі заклади. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Folytatódik több mint 38 ezer adag humán papillomavírus, vagyis HPV elleni védőoltás kiszállítása Ukrajna megyeibe. A WHO adatai szerint a méhnyakrák a nők körében világszerte az 5 leggyakoribb daganatos megbetegedés közé tartozik. Az esetek csak nem 99%-ában a betegséget a humán papillomavírus okozza. Ukrajna számára egy korszerű, 9 komponensű HPV elleni vakcinát szereztek be, amely a jelenleg elérhető oltások közül a legszélesebb körű védelmet biztosítja. Közölte az Ukrán Egészségügyi Minisztérium. 2026. január 1-től Ukrajnában a HPV elleni védőoltás ingyenesen elérhető a 12-13 éves lányok számára.
4: До регіонів України триває доставка понад 38 тисяч доз вакцини проти вірусу папіломи людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак шийки матки входить до п'ятірки найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок у світі. Майже у 99% випадків він пов'язаний із вірусом папіломи людини. Для України закуплено сучасну 9-валентну вакцину, яка забезпечує найширший спектр захисту серед наявних вакцин. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Нагадаємо, із 1 січня 2026 року в Україні щеплення від вірусу папіломи людини є безоплатним для дівчат віком 12-13 років.
3: Megtalálták a Pan American Airways 74 évvel ezelőtt óceánba csapódott járatának roncsait, írja a BBC. A gép roncsait egy szonárral felszerelt drón szúrta ki 610 méteres mélységben Puerto Rico partjainál. A repülő 1952. április 12-én nem sokkal a felszállás után zuhant az Atlanti óceánba, miután egymás után két hajtóműve is meghibásodott. A katasztrófát követően átfogó biztonsági reformokat vezettek be a légi közlekedésben, köztük azt is, hogy hogy kötelezővé tették az utasok vészhelyzeti tájékoztatását a felszállást megelőzően. Ennek köszönhető tehát, hogy ma a fedélzeten a légi utas kísérőktől megtudhatjuk, hol vannak a vészkijáratok, a mentőmellények, és hogyan kell használni azokat.
4: Було знайдено уламки літака Pan American Airways, який 74 роки тому впав в океан. Про це повідомляє BBC. Уламки літака виявив дрон із сонарним обладнанням на глибині 610 метрів від узбережжя Пуерто-Ріко. Літак зазнав катастрофи 12 квітня 1952 року, невдовзі після зльоту, після того, як один за одним відмовили два його двигуни. Лайнер упав в Атлантичний океан. Після тієї трагедії в авіації запровадили масштабні реформи з безпеки. Зокрема, зробили обов'язковим проведення для пасажирів інструктажу щодо дій у надзвичайних ситуаціях перед зльотом. Саме завдяки цьому сьогодні перед польотом пасажири дізнаються від бортпровідників, де розташовані аварійні виходи, рятувальні жилети та як ними правильно користуватися.
3: Felhívás. Meghirdették a 2026-27-es tanévre az Ady Endre ösztöndíj programot. A pályázat a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban tanuló 6, 11 osztályos kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diákok számára nyújt egyszeri 150 ezer forintos támogatást. A pályázatok benyújtására szeptember 1-től október 1-e 16 óráig van lehetőség. A részletes pályázati feltételekről a Génius Jótékonysági Alapítvány honlapján és elérhetőségein тайкозодхатнак.
4: Оголошено набір на стипендіальну програму імені Ады Ендре на 2026-27 навчальний рік. Програма передбачає одноразову фінансову підтримку у розмірі 150 тисяч форентів для талановитих учнів 6-11 класів, які навчаються в закладах угорськомовної освіти Закарпаття та перебувають у складних соціальних умовах. Подати заявки можна з 1 вересня до 17 години 1 жовтня. Детальну інформацію про умови участі у конкурсі можна отримати на веб-сайті благодійного фонду.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban változékony időjárásra számíthatunk, napközben a hőmérséklet maximum a 25 fok körül alakul. Estére kissé lehűl a levegő, ekkor 17 fok körüli értékek várhatók. A meteorológusok az esti órákra zivatarokat is előrejeleznek, ezért érdemes esernyővel készülni, ha útnak indulunk.
4: У наступні години збережеться мінлива погода, температурний максимум в день становитиме близько плюс 25 градусів. Ввечері буде дещо прохолодно, температура опуститься до плюс 17. Також на вечір синоптики прогнозують грози.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következне.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Береговій, Питерфолвій та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.info@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
3: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában Beregszászban, Tiszapéterfalván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
4: Egy csapat, amelyre számíthatsz. Ecodrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. Ecodrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: А кенір і шавіз – о мінденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
1: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
8: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Питерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
3: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre. Számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar. Jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán. Vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75. +380 68 186 99 75.
2: TOV Technik.

0: hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnici út 19. Párizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
2: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалили.

0: дивляться, і бува таке говорить.
1: 15 ура. 16 година за київським часом.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat július 23-án csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 23 липня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: A Beregszászi kistérségi lakosok figyelmébe. Babják Zoltán polgármester tájékoztatja a lakosokat, hogy a hulladéklerakóban keletkezett tűzfelszámolása miatt a Beregszászi Városi Tanács technogén és környezetbiztonsági, valamint rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottságának döntése alapján ideiglenesen szünetel a háztartási hulladék elszállítása. Kérik ezt vegyék figyelembe és lehetőség szerint ennek megfelelően tervezzék a hulladék tárolását. A szolgáltatás újraindításáról külön tájékoztatást adnak.
5: Голова Берегівської громади Золтан Бабяк повідомляє, що у зв'язку з ліквідацією пожежі на полігоні твердих побутових відходів, відповідно до рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Берегівської міської ради, тимчасово призупинене вивезення побутових відходів. Мешканців просять взяти це до уваги та за можливості відповідно планувати зберігання побутового сміття. Про відновлення послуг з вивезення відходів буде повідомлено додатково.
4: Javában zajlik az új tanév előkészítése Kárpátalján. Az oktatási folyamat legfontosabb prioritásai továbbra is a biztonság, a minőségi oktatás és az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. Az önkormányzatok és az oktatási intézmények képviselőinek részvételével tartott egyeztetésen több fontos kérdésről is szó esett, köztük az akadémiai liceumok hálózatának kialakításáról. Az új tanév kezdetétől 8 kárpátaljai oktatási intézmény csatlakozik a modell kísérleti bevezetéséhez. A tervek szerint 2027. szeptember 1-től más 106 akadémiai liceum működik majd Kárpátalján, köztük 14 szakosított liceum, 20 gimnáziumi osztályokat is működtető intézmény és 72 többszintű oktatási intézmény, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
5: Підготовка до нового навчального року на Закарпатті вже активно триває. Серед головних пріоритетів освітнього процесу залишаються безпека, якість та доступність освіти. Під час наради за участю представників громад та освітніх закладів обговорили важливі питання, зокрема формування мережі академічних ліцеїв. Вже з початку нового навчального року до пілотування цієї моделі долучаться 8 закладів освіти області. А за очікуванням з 1 вересня 2027 року на Закарпатті працюватимуть уже 106 академічних ліцеїв. Серед них 14 профільних, 20 із гімназійними класами та 76 – багаторівневі заклади. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: Folytatódik több mint 38 ezer adag humán papillomavírus, vagyis HPV elleni védőoltás kiszállítása Ukrajna megyeibe. A WHO adatai szerint a méhnyakrák a nők körében világszerte az 5 leggyakoribb daganatos megbetegedés közé tartozik. Az esetek csak nem 99%-ában a betegséget a humán papillomavírus okozza. Ukrajna számára egy korszerű, 9 komponensű HPV elleni vakcinát szereztek be, amely a jelenleg elérhető oltások közül a legszélesebb körű védelmet biztosítja. Közölt az Ukrán Egészségügyi Minisztérium. 2026. január 1-től Ukrajnában a HPV elleni védőoltás ingyenesen elérhető a 12-13 éves lányok számára.
5: До регіонів України триває доставка понад 38 тисяч доз вакцини проти вірусу папіломи людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, рак шийки матки входить до п'ятірки найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок у світі. Майже у 99% випадків він пов'язаний із вірусом папіломи людини. Для України закуплено сучасну 9-валентну вакцину, яка забезпечує найширший спектр захисту серед наявних вакцин. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України. Нагадаємо, із 1 січня 2026 року в Україні щеплення від вірусу папіломи людини є безоплатним для дівчат віком 12-13 років.
4: Megtalálták a Pan American Airways 74 évvel ezelőtt óceánba csapódott járatának roncsait, írja a BBC. A gép roncsait egy szonárral felszerelt drón szúrta ki 610 méteres mélységben Puerto Rico partjainál. A repülő 1952. április 12-én nem sokkal a felszállás után zuhant az Atlanti óceánba, miután egymás után két hajtóműve is meghibásodott. A katasztrófát követően átfogó biztonsági reformokat vezettek be a légi közlekedésben, köztük azt is, hogy hogy kötelezővé tették az utasok vészhelyzeti tájékoztatását a felszállást megelőzően. Ennek köszönhető tehát, hogy ma a fedélzeten a légi utas kísérőktől megtudhatjuk, hol vannak a vészkijáratok, a mentőmellények, és hogyan kell használni azokat.
5: Було знайдено уламки літака Pan American Airways, який 74 роки тому впав в океан. Про це повідомляє BBC. Уламки літака виявив дрон із сонарним обладнанням на глибині 610 метрів від узбережжя Пуерто-Ріко. Літак зазнав катастрофи 12 квітня 1952 року, невдовзі після зльоту, після того, як один за одним відмовили два його двигуни. Лайнер упав в Атлантичний океан. Після тієї трагедії в авіації запровадили масштабні реформи з безпеки. Зокрема, зробили обов'язковим проведення для пасажирів інструктажу щодо дій у надзвичайних ситуаціях перед зльотом. Саме завдяки цьому сьогодні перед польотом пасажири дізнаються від бортпровідників, де розташовані аварійні виходи, рятувальні жилети та як ними правильно користуватися.
4: Felhívás. Meghirdették a 2026-27-es tanévre az Adientre ösztöndíj programot. A pályázat a kárpátaljai magyar nyelvű oktatásban tanuló 6-11 osztályos kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diákok számára nyújt egyszeri 150 ezer forintos támogatást. A pályázatok benyújtására szeptember 1-től október 1-e 16 óráig van lehetőség. A részletes pályázati feltételekről a Génius Jótékonysági Alapítvány honlapján és elérhetőségein тайкозодхатнак.
5: Оголошено набір на стипендіальну програму імені Аді Ендре на 2026-27 навчальний рік. Програма передбачає одноразову фінансову підтримку у розмірі 150 тисяч форентів для талановитих учнів 6-11 класів, які навчаються в закладах угорськомовної освіти Закарпаття та перебувають у складних соціальних умовах. Подати заявки можна з 1 вересня до 17 години 1 жовтня. Детальну інформацію про умови участі у конкурсі можна отримати на веб-сайті благодійного фонду.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A következő órákban változékony időjárásra számíthatunk. Napközben a hőmérséklet maximum a 25 fok körül alakul. Estére kissé lehűl a levegő, ekkor 17 fok körüli értékek várhatók. A meteorológusok az esti órákra zivatarokat is előrejeleznek, ezért érdemes esernyővel készülni, ha útnak indulunk.
5: У наступні години збережеться мінлива погода, температурний максимум в день становитиме близько плюс 25 градусів. Ввечері буде дещо прохолодно, температура опуститься до плюс 17. Також на вечір синоптики прогнозують грози.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
3: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következне.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorsztok a csám! Kárpátalján ünnepélyesen köszöntötik a megye legjobb edzőit az edzők napja alkalmából. A megyeháza átriuma a sportélet központjává vált, ahol azoknak a szakembereknek mondtak köszönetet, akik nap mint nap bajnokokat nevelnek, formálják a fiatalok jellemeit és Kárpátalja hírnevét viszik a hazai és nemzetközi versenyekre. Minden érem, amelyet a kárpátaljai sportolók hazahozhatnak, az edző és a tanítvány közös munkájának eredménye. A trénerek azok, akik elsőként felismerik a tehetséget, támogatják a fiatalokat a nehéz pillanatokban, megtervezik a győzelemhez vezető utat, és végig kísérik őket a sikerhez. Az eseményen a Kárpát-aljai megyei tanács elismeréseit adták át a testnevelés és sportfejlesztéséhez való jelentős hozzájárulásáért, a kitartó szakmai munkáért és a tanítványok kimagasló eredményeiért, amelyeket országos és nemzetközi versenyeken értek el. Na Zakarpátyi úr, hogy ezt a bizonyosan egy krajség tréneri Ukrajú znahod így nyát trénerám. Atrium, oblastnoj rady perotvorevcena, osredok sportivnoj hortosti, керівництво області подякувало наставникам, які щодня виховують чемпіонів, формують характер молоді та прославляють Закарпаття на національних і міжнародних аренах. Кожна медаль закарпатських спортсменів – це результат спільної праці тренера та вихованця. Саме наставники першими помічають талант, підтримують у складні моменти, розробляють стратегію перемоги та ведуть юних спортсменів до тріумфу. Під час заходу було вручено подяки Закарпатської обласної ради за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, сумлінну працю та високі результати вихованців на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Ungáron crossfit versenyt rendeztek Anatoly Tex emlékére. A tornán számos résztvevő indult, a sportolók egy külön erre alkalomra összeállított gyakorlatsort teljesítettek, amelyben minden szám szimbolikus jelentéssel bírt, Anatoly Tex életének fontos dátumait rejtették el benne. A programban szerepel többek között húzózkodás, kettlevel szakítás, oldal irányú ugrás a rút felett, valamint egy 2023 méteres evezés. В Ужгороді відбулися змагання з кроссфіту при свяченні пам'яті Анатолія Текзи. Турнір зібрав численних учасників. Спортсмени виконували спеціально розроблений комплекс вправ, у якому кожне число мало символічне значення. Зашифровані ключові дати з життя Анатолія Текзи. Програма включала підтягування, ривки гирею, станову тягу, стрибки через штангу, стрибки на тумбу та фінальну греблю на дистанцію 2023 метрів. Fiatal kárpátai sakkozók újabb értékes tapasztalatokat és szép eredményeket szereztek a Morsin 2026 országos gyermeksakfesztiválon, amelyen 169 versenyző indult, köztük több országos szintű tehetség is. A kárpátai sakkozók közül a legjobb eredményeket Olga Balazsivská és Mihály Selejó érték el, aki kategóriáikban az ötödik helyen végeztek. Sikeresnek bizonyult a 8 éves Andri Mucsicska bemutatkozása is, első ilyen szintű versenyén 4 pontot gyűjtött. A csapat ezt követően a nemzetközi Saknapja alkalmából rendezett tornán is részt vett, ahol a megye fiataljai több korosztályban dobogós helyezéseket értek el. A 14 és 10 év alatti kategóriákban egyaránt voltak kárpátaljai győzelmek és érmes eredmények, a lányok mezőnyében pedig szintén több helyi versenyző került a legjobbak közé. Юні закарпатські шахісти здобули новий досвід і нагороди на всеукраїнському дитячому шаховому фестивалі «Моршен 2026», який на Львівщині зібрав 169 учасників, серед них 7 кандидатів у майстри спорту. Найкращі результати серед закарпатців показали Оля Балажівська та Михайло Шелельо, які посіли 5 місця у своїх категоріях. Успішним став і дебют 8-річного Андрія Мучечки, який на своєму першому турнірі такого рівня набрав 4 очки. Також закарпатські шахісти успішно виступили на турнірі до Міжнародного дня шахів. Представники краю здобули перемоги та призові місця в категоріях до 14 і до 10 років. А серед дівчат закарпатські учасниці також увійшли до числа найкращих. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Мільгетю бадьорш інтернет-слугатоташнал. Омніг дьоршоб. Ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője. A sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Bónusz sebesség. Ugyanaz a havidíj.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 275 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
10: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
11: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
12: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
13: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúságérzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdínje vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vizes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний мікс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчуєш спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію уваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому в спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також – несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персик. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти із собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradónapot tartanak Beregszázban. A Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja a véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas személyt, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
4: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Береговій відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
5: Крізхетет серверзна 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Кріс Хейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
3: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
4: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ще одна машина перед нами і вже переїдемо цей кордон.
3: Добрий день, ваші документи.
4: А тихогляд?
2: Немає.
5: Не маєте?
4: Тоді, на жаль, вам доведеться повернутися назад.
2: Та ні.
6: Подорожуєте до Європи? Не дайте неприємним сюрпризам зіпсувати поїздку. У деяких країнах уже під час перетину кордону, а також під час перевірки на дорозі, можуть перевіряти наявність документа, що підтверджує дійсний технічний огляд транспортного засобу. Ми маємо для цього рішення. Центр технічного огляду у селі Дейда. Пройдіть техогляд свого автомобіля вже зараз. Швидкий та надійний техогляд для будь-якого транспорту. Всього за 45 хвилин і ви отримуєте готові документи. Легкові авто, мотоцикли, вантажівки, шкільні автобуси. Графік роботи з 9.00 до 18.00 за київським часом. Адреса: село Дейда, провулок Арпада, 2. Телефон 050-782-61-29.
7: На мерчок egy autó áll előttünk és határt lépünk.
3: Jó napot kívánok! Okmányok? Műszaki vizsga?
7: Az nincs.
3: Nincs. Akkor sajnos vissza kell fordulnia.
7: Nem már. Európába utazik? Ne érje kellemetlen meglepetés. Egyes országokban már a határátlépéskor, de akár az ország területén végzett közúti ellenőrzés során is kérhetik a jármű érvényes műszaki vizsgáját igazoló dokumentumot. Mi tudunk erre megoldást. Dédai Műszaki Vizsga Központ. Végeztesse el most gépjárműve műszaki vizsgálatát.
8: Gyors, megbízható ügyintézés minden járműre, és mindössze 45 perc alatt már a papírokkal a kezében távozhat.
7: Személyautó, motor, teherautó, iskolás busz. Nyitvatartás 8-tól 17-ig. Cím: Berek Déda, Árpád köz 2. Telefonszám 050-782-6129.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
9: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér.

0: смачні, освіжаючі напої. Відпочинь на затишній літній терасі та насолоджуйся привітним обслуговуванням. Телефон 066 680 76 77. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 19, Парижель, де кожен шматочок дарує літній настрій.
1: Nyár, napsütés, finom ételek, vakáció! A Beregszászi Parizel cukrászda, pizzéria és étteremben megtalálod a nyaralás ízeit. Több mint egy

0: a hangulatos nyári teraszon, és élvezd a kedves kiszolgálást. Telefon 066 680 76 77. Cím: Beregszák, Bogdan Melnicki út 19. Parizel, ahol minden falat egy nyári élmény.
1: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
4: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
5: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу чули.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. július 23-án csütörtökön 16 óra van. Híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 23 липня 2026 року, четвер. На годинниках 17 за київським часом. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Pályázatot hirdettek a Beregszászi kistérség közigazgatási határain belül közlekedő városi és elővárosi autóbuszjáratok üzemeltetőjének kiválasztás. A 23-as Muzsai utca, Ardó, a Tasnád, a Szuvorov utca és a 10-es számú iskola érintésével körjárat, a 2P Beregszász Badaló Nagybakta érintésével és a 111-es Beregszász oroszi járatok üzemeltetésére vonatkozó ajánlatokat 2026. augusztus 25-éig várják. Megkezdték továbbá a Beregszászi kistérség 2034-ig szóló helyi hulladékgazdálkodási tervének kidolgozását. A dokumentum előkészítésére létrehozták a megfelelő munkacsoportot. Adta hiru Babják Zoltán, polgármester Facebook oldalán.
5: Оголошено конкурс із визначення автомобільного перевізника на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Берегівської міської територіальної громади. До 25 серпня цього року прийматимуться пропозиції щодо обслуговування маршрутів номер 23, вулиця Мужайська, Чопівка через Затишне, вулиця Суворова, ЗОШ номер 10, Кільцевий, на маршрут номер 2П, Берегове, Бадалово через Велику Бакту та на маршрут номер 111 Берегово-Ороцієво. Також розпочали роботу над розробленням місцевого плану управління відходами Берегівської міської територіальної громади до 2034 року. Для підготовки документа утворено відповідну робочу групу. Про це інформує голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
4: A Beregszászi kistérségi lakosok figyelmébe. Babják Zoltán polgármester tájékoztatja a lakosokat, hogy a hulladéklerakóban keletkezett tűzfelszámolása miatt a Beregszászi Városi Tanács technogén és környezetbiztonsági, valamint rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottságának döntése alapján ideiglenesen szünetel a háztartási hulladék elszállítása. Kérik ezt vegyék figyelembe és lehetőség szerint ennek megfelelően tervezzék a hulladék tárolását. A szolgáltatás újraindításáról külön tájékoztat.
5: Голова Берегівської громади Золтан Бабяк повідомляє, що у зв'язку з ліквідацією пожежі на полігоні твердих побутових відходів, відповідно до рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Берегівської міської ради, тимчасово призупинене вивезення побутових відходів. Мешканців просять взяти це до уваги та за можливості відповідно планувати зберігання побутового сміття. Про відновлення послуг з вивезення відходів буде повідомлено додатково.
4: Rendkívüli ülés tartott a Beregszászi Városi Tanács 64. ülésszaka. A fő napirendi pont a kistérség 2026. évi költségvetésének módosítása volt az állami szubvenciók és dotációk beérkezésével összefüggésben. A kistérség több mint 12 millió hrivnya többlet támogatást kapott a tanulók ingyenes meleg étkeztetésének megszervezésére. Már 2026. szeptember 1-től a kistérség középiskoláinak valamennyi tanulója ingyenesen étkezik. Közel 5 millió hrivnya irányoztak elő a pedagógiai és szociális dolgozók munkabérének kifizetésére. További 5 millió hrivnyát különítettek el a Kossuth Lajos Liceum akadémiai liceumként való működésének kialakítására, közölte Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
5: Відбулося позачергове засідання 64-ї сесії Берегівської міської ради. Головним питанням стало внесення змін до бюджету громади на 2026 рік у зв'язку з надходженням державних субвенцій та дотацій. Понад 12 мільйонів гривень громада отримала додатково на організацію безкоштовного гарячого харчування для учнів. Уже з 1 вересня 2026 року всі учні закладів загальної середньої освіти громади харчуватимуться безкоштовно. Майже 5 мільйонів гривень спрямовано на виплату заробітної плати педагогічним і соціальним працівникам. Ще 5 мільйонів гривень виділено на облаштування та підготовку ліцею імені Лаюша Кошута до роботи в статусі академічного ліцею, щоб заклад відповідав державним вимогам. Про це повідомив за підсумками засідання голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
4: A Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága újabb ülést tartott. Az ülésen számos a közösség lakóinak támogatását és a település működésének biztosítását szolgáló döntést hoztak. Anyagi támogatásban részesül 48 rászoruló lakos, az erre jóváhagyott összeg összesen 166 ezer hrivnya. Az orvosi vényre felírt gyógyszerek költségeinek megtérítésére a kedvezményezett kategóriákba tartozó lakosok számára 109.307 hrivnyát különítettek el. Támogatták tovább azt a kezdeményezést, miszerint az 5 gyermekes Poljanska Inna megkapja az Ukrajna Hős Anyja tiszteletbeli címet, az anyai önfeláldozásért, gyermekei megszülésért és felnevelésért, valamint a sokoldalú fejlődésükhöz szükséges megfelelő feltételek megteremtéséért. Jóvá hagyták az iskolai vásár lebonyolítását a Kossuth téren, amely 2026. augusztus 1-e és szeptember 5-e között működik majd, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
5: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради, під час якого ухвалили низку рішень, спрямованих на підтримку жителів громади та забезпечення її життєдіяльності. Згідно з рішенням, матеріальну допомогу отримують 48 малозабезпечених мешканців громади. Загальна сума підтримки становить 166 тисяч гривень. На компенсацію вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення за рецептами лікарів виділено 109 307 гривень. Підтримали і клопотання про присвоєння почесного звання України мати-героїня Інні Полянській, матері 5 дітей, за материнську самовідданість, народження і виховання дітей та створення належних умов для їхнього всебічного розвитку. Окрім цього, погодили проведення шкільного ярмарку на площі Кошута, який працюватиме з 1 серпня по 5 вересня 2026 року. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
4: Beregszászban egy 10 hónapos csecsemő sérült meg, miután egy felnőttek közötti konfliktus során ismeretlen anyagot permeteztek ki. Az egészségügyi dolgozók tájékoztatása szerint az incidens idején az egyik nő a karjában tartotta a kisbabát, így a gyermek is érintkezésbe került az ismeretlen anyaggal. A csecsemőnél a szem kémiai sérülését, valamint akut stresszreakciót állapítottak meg. A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a gyermeket, majd a beregszászi kórházba szállították, közölte a 103 Zakárpátja. Fontos, ha ismeretlen anyag kerül a szembe, azt azonnal bő, tiszta folyóvízzel ki kell öblíteni, majd a lehető leghamarabb orvosi segítséget kell kérni.
5: У Берегові 10-місячна дитина постраждала внаслідок розпилення невідомої речовини під час конфлікту між дорослими. За інформацією медиків, у момент інциденту одна з жінок тримала немовля на руках, через що дитина також потрапила під дію невідомої речовини. У маленького пацієнта діагностували хімічну травму очей та гостру реакцію на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги надала дитині необхідну допомогу та госпіталізувала її до Берегівської лікарні. Про це йдеться у повідомленні 103 Закарпаття. Пам'ятайте, у разі потрапляння невідомої речовини в очі необхідно промити їх чистою проточною водою та якнайшвидше звернутися по медичну допомогу.
4: A Vorozseszka tó közelében segítettek a hegyi mentők egy Poltavából érkezett turista csoportnak. Tegnap a katasztrófa védelemhez bejelentés érkezett, hogy egy turista csoport a Rahói járásban, a Vorozseszka tó közelében a hirtelen rosszra fordult időjárás miatt bajba került. A csoport 9 főből állt, közülük 8, 2011 és 2015 között született gyermek volt. A turisták az átfázás miatt a hegyi mentők segítségére szorultak. A riasztás követően egy órán belül a hegyi mentők megtalálták a csoport, majd valamennyiüket biztonságban elszállították egy síközpont területén kialakított ideiglenes szálláshelyre, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
5: Поблизу озера Ворожеска рятувальники допомогли туристичній групі з Полтави. Вчора до рятувальників надійшло повідомлення про туристичну групу, яка потрапила під негоду поблизу села Ворожеска у Рахівському районі. У складі групи було 9 осіб, з них 8 дітей 2011-15 років народження. Через переохолодження туристи потребували допомоги рятувальників. За годину після отримання повідомлення гірські рятувальники знайшли групу та доставили всіх до тимчасового місця проживання на території гірськолижного комплексу. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
4: Kárpátalja az idei év első fél évének eredményei alapján Ukrajna legkedvezőbb demográfiai helyzetű megyéi közé került. Ennek ellenére a megyében csak úgy, mint országos szinten továbbra is többen halnak meg, mint ahány gyermek születik. Az ukrán igazságügyi minisztérium adatai szerint Kárpátalján az első fél évben több mint 3500 gyermek született, miközben valamivel több mint 7600 halálesetet regisztráltak. Ez az egyik legkedvezőbb mutató Ukrajna régiói között. Az adatokat az Open Data Bot tette közzé. Országos szinten 2026 első 6 hónapjában közel 74000 gyermek született.
5: Закарпатська область увійшла до регіонів із найкращою демографічною ситуацією в Україні за підсумками першого півріччя 2026 року. Попри це, смертність в області, як і загалом по країні, все ще перевищує народжуваність. За даними Міністерства юстиції, за звітній період на Закарпатті народилося понад 3,5 тисячі дітей, тоді як зареєстровано трохи більше, ніж 7600 смертей. Це один із найкращих показників серед усіх регіонів України. Про це інформує Open Data Bot. Водночас повідомляється, що загалом в Україні за перше півріччя цього року народилися майже 74 тисячі дітей.
4: Ungváron tervezik szigorítani az elektromos rollerek használóinak és tulajdonosainak ellenőrzését, mivel egyre több közlekedési baleset történik ezek részvételével. Az erről szóló döntést egy munkamegbeszélésen hozták meg. A városban növelik a rendőri jelenlétet a legforgalmasabb útszakaszokon. Emellett a roller kölcsönző cégekkel közösen vizsgálják annak lehetőségét, hogy további szoftveres sebességkorlátozásokat vezessenek be, illetve bizonyos gyalogos övezetekben, különösen a hidakon, megtiltsák a bérelhető elektromos rollerek közlekedését. Jelenleg az ungvári bérelhető elektromos rollerek maximális sebessége 20 km per óra, a nagy gyalogos forgalmú területeken pedig legfeljebb 10 km per óra lehet, közölte az ungvári városi tanács.
5: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами та власниками електросамокатів через збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод за їх участю. Відповідне рішення ухвалили під час робочої наради. У місті планують збільшити патрулювання найбільш завантажених ділянок. Крім того, спільно з операторами прокату опрацьовують можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості та заборони руху прокатних електросамокатів у окремих пішохідних зонах, зокрема на мостах. Також для прокатних електросамокатів в Ужгороді вже діє обмеження максимальної швидкості до 20 км на годину, а в місцях із великим пішохідним потоком – до 10 км на годину. Про це інформує Ужгородська міська рада.
4: Magyarország kormánya a Rákóczi Szövetség közreműködésével idén is 200 iskolatáskát adományozott a szeptemberben az első osztályt kezdő ukrán gyermekeknek. A korábbi évekhez hasonlóan most is rászoruló, nehéz sorsú, valamint a harcok miatt otthonaikat elhagyni kényszerült családok részesülnek a felajánlásban. A hátizsákokat tegnapi már 5. alkalommal adták át a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás épületében. A felajánlásból 50 hátizsákot a frontvonalhoz közeli Szumi, Csernyihív, Zapori és Harkiv megyébe juttatnak el, több mint 100 rászorulók között Kárpátalján osztják szét, közölte a kiszó.net.
5: Уряд Угорщини за сприяння Асоціації Ракоції цього року передав 200 шкільних рюкзаків для українських дітей, які у вересні підуть до першого класу. Як і в попередні роки, допомога спрямована для дітей з малозабезпечених і соціально вразливих родин, а також сімей, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії. Рюкзаки передали вчора. Вручення вже вп'яте відбулося в будівлі Закарпатської обласної військової адміністрації. Із загальної кількості 50 рюкзаків буде передано до прифронтових Сумської, Чернігівської, Запорізької та Харківської областей. Понад 100 розподілять серед нужденних родин Закарпаття. Про це повідомляється на сайті kiso.net.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 21 fokig csökken a levegő hőmérséklete Beregszász térségében. Holnap a maihoz hasonló lesz az idő, elvétve zivatarok, záporok is kialakulhatnak. Napközben 18-19 fokot mérhetünk.
5: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 21 градусу. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої погоду. Місцями пройдуть грозові дощі, заливи, а температура повітря в день становитиме від плюс 18 до плюс 19 градусів. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitányára gyorszlok a csám! Kárpátalján ünnepélyesen köszöntötték a megye legjobb edzőit az edzők napja alkalmából. A megyeháza átriuma a sportélet központjává vált, ahol azoknak a szakembereknek mondtak köszönetet, akik nap mint nap bajnokokat nevelnek, formálják a fiatalok jellemét és Kárpátalja hírnevét viszik a hazai és nemzetközi versenyekre. Minden érem, amelyet a kárpátaljai sportolók hazahozhatnak, az edző és a tanítvány közös munkájának eredménye. A trénerek azok, akik elsőként felismerik a tehetséget, támogatják a fiatalokat a nehéz pillanatokban, megtervezik a győzelemhez vezető utat, és végig kísérik őket a sikerhez. Az eseményen a Kárpátaljai megyei tanács elismeréseit adták át a testnevelés és sportfejlesztéséhez való jelentős hozzájárulásáért, a kitartó szakmai munkáért és a tanítványok kimagasló eredményeiért, amelyeket országos és nemzetközi versenyeken értek el. На Закарпатті у Росії стабільно начали найкращих тренерів краю з нагоди Дня тренера. Атріум обласної ради перетворився на осередок спортивної гордості, де керівництво області подякувало наставникам, які щодня виховують чемпіонів, формують характер молоді та прославляють Закарпаття на національних і міжнародних аренах. Кожна медаль закарпатських спортсменів – це результат спільної праці тренера та вихованця. Саме наставники першими помічають талант, підтримують у складні моменти, розробляють стратегію перемоги та ведуть юних спортсменів до тріумфу. Під час заходу було вручено подяки Закарпатської обласної ради за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, сумлінну працю та високі результати вихованців на всеукраїнських і міжнародних змаганнях. Ungáron crossfit versenyt rendeztek Anatoly Tegz emlékére. A tornán számos résztvevő indult, a sportolók egy külön erre alkalomra összeállított gyakorlatsort teljesítettek, amelyben minden szám szimbolikus jelentéssel bírt, Anatoly Tegz életének fontos dátumait rejtették el benne. A programban szerepel többek között húzózkodás, kettlevel szakítás, oldal irányú ugrás a rút felett, valamint egy 2023 méteres evezés. В Ужгороді відбулися змагання з кротфіту, присвячені пам'яті Анатолія Тегзи. Турнір зібрав численних учасників. Спортсмени виконували спеціально розроблений комплекс вправ, у якому кожне число мало символічне значення. Зашифровані ключові дати з життя Анатолія Тегзи. Програма включала підтягування, ривки гирею, станову тягу, стрибки через штангу, стрибки на тумбу та фінальну греблю на дистанцію 2023 метрів. Fiatal kárpátaljai sakkozók újabb értékes tapasztalatokat és szép eredményeket szereztek a Morsin 2026 országos gyermeksakfesztiválon, amelyen 169 versenyző indult, köztük több országos szintű tehetség is. A kárpátaljai sakkozók közül a legjobb eredményeket Olga Balazsivská és Mihály Selejó érték el, aki kategóriáikban az ötödik helyen végeztek. Sikeresnek bizonyult a 8 éves Andri Mucsicska bemutatkozása is, első ilyen szintű versenyén 4 pontot gyűjtött. A csapat ezt követően a nemzetközi Saknapja alkalmából rendezett tornán is részt vett, ahol a megye fiataljai több korosztályban dobogós helyezéseket értek el. A 14 és 10 év alatti kategóriákban egyaránt voltak kárpátaljai győzelmek és érmes eredmények, a lányok mezőnyében pedig szintén több helyi versenyző került a legjobbak közé. Юні закарпатські шахісти здобули новий досвід і нагороди на всеукраїнському дитячому шаховому фестивалі «Моршин 2026», який на Львівщині зібрав 169 учасників, серед них 7 кандидатів у майстри спорту. Найкращі результати серед закарпатців показали Оля Балажівська та Михайло Шелельо, які посіли п'яті місця у своїх категоріях. Успішним став і дебют 8-річного Андрія Мучечки, який на своєму першому турнірі такого рівня набрав 4 очки. Також закарпатські шахісти успішно виступили на турнірі до Міжнародного дня шахів. Представники краю здобули перемоги та призові місця в категоріях до 14 і до 10 років. А серед дівчат закарпатські учасниці також увійшли до числа найкращих. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холодтак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 7979. 067 729 7979.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszász, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kaphatók. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kel.
9: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями. Дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра, акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra. Óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben. Színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1.

0: 32.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
0: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилинку.

0: 17 óра. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat! Július 23-án csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання сьогодні 23 липня четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Pályázatot hirdettek a Beregszászi kistérség közigazgatási határain belül közlekedő városi és elővárosi autóbuszjáratok üzemeltetőjének kiválasztására. A 23-as Muzsai utca, Ardó, a Tasnád, a Szuvorov utca és a 10-es számú iskola érintésével körjárat, a 2P Beregszász Badaló Nagybakta érintésével és a 111-es Beregszász oroszi járatok üzemeltetésére vonatkozó ajánlatokat 2026. augusztus 25-éig várják. Megkezdték továbbá a Beregszászi kistérség 2034-ig szóló helyi hulladékgazdálkodási tervének kidolgozását. A dokumentum előkészítésére létrehozták a megfelelő munkacsoportot, adta hírul Babják Zoltán, polgármester Facebook oldalán.
4: Оголошено конкурс із визначення автомобільного перевізника на міських та приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі Берегівської міської територіальної громади. До 25 серпня цього року прийматимуться пропозиції щодо обслуговування маршрутів номер 23, вулиця Мужайська, Чопівка через Затишне, вулиця Суворова, ЗОШ номер 10, Кільцевий, на маршрут номер 2П, Берегове, Бадалово через Велику Бакту, та на маршрут номер 111, Берегово-Ороцієво. Також розпочали роботу над розробленням місцевого плану управління відходами Берегівської міської територіальної громади до 2034 року. Для підготовки документа утворено відповідну робочу групу. Про це інформує голова Берегівської територіальної громади Золтан Бабяк на сторінці у Facebook.
3: A Beregszászi kistérségi lakosok figyelmébe. Babják Zoltán polgármester tájékoztatja a lakosokat, hogy a hulladéklerakóban keletkezett tűz felszámolása miatt a Beregszászi Városi Tanács technogén és környezetbiztonsági, valamint rendkívüli helyzetekkel foglalkozó bizottságának döntése alapján ideiglenesen szünetel a háztartási hulladék elszállítása. Kérik ezt vegyék figyelembe és lehetőség szerint ennek megfelelően tervezzék a hulladék tárolását. A szolgáltatás újraindításáról külön tájékoztatás.
4: Голова Берегівської громади Золтан Бабяк повідомляє, що у зв'язку з ліквідацією пожежі на полігоні твердих побутових відходів, відповідно до рішення Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Берегівської міської ради, тимчасово призупинене вивезення побутових відходів. Мешканців просять взяти це до уваги та за можливості відповідно планувати зберігання побутового сміття. Про відновлення послуг з вивезення відходів буде повідомлено додатково.
3: Rendkívüli ülést tartott a Beregszászi Városi Tanács 64. ülésszaka. A fő napirendi pont a kistérség 2026. évi költségvetésének módosítása volt az állami szubvenciók és dotációk beérkezésével összefüggésben. A kistérség több mint 12 millió hrivnya többlet támogatást kapott a tanulók ingyenes meleg étkeztetésének megszervezésére. Már 2026. szeptember 1-től a kistérség középiskoláinak valamennyi tanulója ingyenesen étkezik. Közel 5 millió hrivnya irányoztak elő a pedagógiai és szociális dolgozók munkabérének kifizetésére. További 5 millió hrivnyát különítettek el a Kossuth Lajos Liceum akadémiai liceumként való működésének kialakítására, közölte Babják Zoltán a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Відбулося позачергове засідання 64-ї сесії Берегівської міської ради. Головним питанням стало внесення змін до бюджету громади на 2026 рік у зв'язку з надходженням державних субвенцій та дотацій. Понад 12 мільйонів гривень громада отримала додатково на організацію безкоштовного гарячого харчування для учнів. Уже з 1 вересня 2026 року всі учні закладів загальної середньої освіти громади харчуватимуться безкоштовно. Майже 5 мільйонів гривень спрямовано на виплату заробітної плати педагогічним і соціальним працівникам. Ще 5 мільйонів гривень виділено на облаштування та підготовку ліцею імені Лаюша Кошута до роботи в статусі академічного ліцею, щоб заклад відповідав державним вимогам. Про це повідомив за підсумками засідання голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
3: A Beregszászi Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága újabb ülést tartott. Az ülésen számos a közösség lakóinak támogatását és a település működésének biztosítását szolgáló döntést hoztak. Anyagi támogatásban részesül 48 rászoruló lakos, az erre jóváhagyott összeg összesen 166 ezer hrivnya. Az orvosi vényre felírt gyógyszerek költségeinek megtérítésére a kedvezményezett kategóriákba tartozó lakosok számára 109.307 hrivnyát különítettek el. Támogatták tovább azt a kezdeményezést, miszerint az 5 gyermekes Poljanszka Inna megkapja az Ukrajna Hős Anyja tiszteletbeli címet. Az anyai önfeláldozásért, gyermekei megszülésért és felnevelésért, valamint a sokoldalú fejlődésükhöz szükséges megfelelő feltételek megteremtéséért. Jóvá hagyták az iskolai vásár lebonyolítását a Kossuth téren, amely 2026. augusztus 1-e és szeptember 5-e között működik majd, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere Facebook oldalán.
4: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради, під час якого ухвалили низку рішень, спрямованих на підтримку жителів громади та забезпечення її життєдіяльності. Згідно з рішенням, матеріальну допомогу отримують 48 малозабезпечених мешканців громади. Загальна сума підтримки становить 166 тисяч гривень. На компенсацію вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення за рецептами лікарів виділено 109. Чесного звання України «Мати героїня» Інні Полянській, матері 5 дітей, за материнську самовідданість, народження і виховання дітей та створення належних умов для їхнього всебічного розвитку. Окрім цього, погодили проведення шкільного ярмарку на площі Кошута, який працюватиме з 1 серпня по 5 вересня 2026 року. Про це на сторінці у Facebook повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
3: Beregszászban egy 10 hónapos csecsemő sérült meg, miután egy felnőttek közötti konfliktus során ismeretlen anyagot permeteztek ki. Az egészségügyi dolgozók tájékoztatása szerint az incidens idején az egyik nő a karjában tartotta a kisbabát, így a gyermek is érintkezésbe került az ismeretlen anyaggal. A csecsemőnél a szemkémiai sérülését, valamint akut stresszreakciót állapítottak meg. A mentőszolgálat munkatársai a helyszínen ellátták a gyermeket, majd a beregszászi kórházba állították, közölte a 103 Zakárpátja. Fontos, ha ismeretlen anyag kerül a szembe, azt azonnal bő, tiszta folyóvízzel ki kell öblíteni, majd a lehető leghamarabb orvosi segítséget kell kérni.
4: У Берегові 10-місячна дитина постраждала внаслідок розпилення невідомої речовини під час конфлікту між дорослими. За інформацією медиків, у момент інциденту одна з жінок тримала немовля на руках, через що дитина також потрапила під дію невідомої речовини. У маленького пацієнта діагностували хімічну травму очей та гостру реакцію на стрес. Бригада екстреної медичної допомоги надала дитині необхідну допомогу та госпіталізувала її до Берегівської лікарні. Про це йдеться у повідомленні 103 Закарпаття. Пам'ятайте, у разі потрапляння невідомої речовини в очі необхідно промити їх чистою проточною водою та якнайшвидше звернутися по медичну допомогу.
3: A Vorozseszka tó közelében segítettek a hegyi mentők egy Poltavából érkezett turista csoportnak. Tegnap a katasztrófa védelem

0: Államház bejelentés érkezett, hogy egy turista csoport a Rahói járásban, a Vorozseszka tó közelében a hirtelen rosszra fordult időjárás miatt bajba került. A csoport 9 főből állt, közülük 8, 2011 és 2015 között született gyermek volt. A turisták az átfázás miatt a hegyi mentők segítségére szorultak. A riasztás követően egy órán belül a hegyi mentők megtalálták a csoportot, majd valamennyiüket biztonságban elszállították egy sí központ területén kialakított ideiglenes szálláshelyre, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
1: Поблизу озера Ворожеска рятувальники допомогли туристичній групі з Полтави. Вчора до рятувальників надійшло повідомлення про туристичну групу, яка потрапила під негоду поблизу села Ворожеска у Рахівському районі. У складі групи було 9 осіб, з них 8 дітей 2011-15 років народження. Через переохолодження туристи потребували допомоги рятувальників. За годину після отримання повідомлення гірські рятувальники знайшли групу та доставили всіх до тимчасового місця проживання на території гірськолижного комплексу. Про це інформує Державна служба надзвичайних ситуацій Закарпаття.
0: Kárpátalja az idei év első fél évének eredményei alapján Ukrajna legkedvezőbb demográfiai helyzetű megyei közé került. Ennek ellenére a megyében csak úgy, mint országos szinten továbbra is többen halnak meg, mint ahány gyermek születik. Az ukrán igazságügyi minisztérium adatai szerint Kárpátalján az első fél évben több mint 3500 gyermek született, miközben valamivel több mint 7600 halálesetet regisztráltak. Ez az egyik legkedvezőbb mutató Ukrajna régiói között. Az adatokat az Open Data bot tette közzé. Országos szinten 2026 első 6 hónapjában közel 74 ezer gyermek született.
1: Закарпатська область увійшла до регіонів із найкращою демографічною ситуацією в Україні за підсумками першого півріччя 2026 року. Попри це, смертність в області, як і загалом по країні, все ще перевищує народжуваність. За даними Міністерства юстиції, за звітній період на Закарпатті народилося понад 3,5 тисячі дітей, тоді як зареєстровано трохи більше, ніж 7600 смертей. Це один із найкращих показників серед усіх регіонів України. Про це інформує Open Data Bot. Водночас повідомляється, що загалом в Україні за перше півріччя цього року народилися майже 74 тисячі дітей.
0: Ungváron tervezik szigorítani az elektromos rollerek használóinak és tulajdonosainak ellenőrzését, mivel egyre több közlekedési baleset történik ezek részvételével. Az erről szóló döntést egy munkamegbeszélésen hozták meg. A városban növelik a rendőri jelenlétet a legforgalmasabb útszakaszokon. Emellett a roller kölcsönző cégekkel közösen vizsgálják annak lehetőségét, hogy további szoftveres sebességkorlátozásokat vezessenek be, illetve bizonyos gyalogos övezetekben, különösen a hidakon, megtiltsák a bérelhető elektromos rollerek közlekedését. Jelenleg az ungvári bérelhető elektromos rollerek maximális sebessége 20 km per óra, a nagy gyalogos forgalmú területeken pedig legfeljebb 10 km per óra lehet, közölte az ungvári városi tanács.
1: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами та власниками електросамокатів через збільшення кількості дорожньо-транспортних пригод за їх участю. Відповідне рішення ухвалили під час робочої наради. У місті планують збільшити патрулювання найбільш завантажених ділянок. Крім того, спільно з операторами прокату опрацьовують можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості та заборони руху прокатних електросамокатів у окремих пішохідних зонах, зокрема на мостах. Також для прокатних електросамокатів в Ужгороді вже діє обмеження максимальної швидкості до 20 км на годину, а в місцях із великим пішохідним потоком – до 10 км на годину. Про це інформує Ужгородська міська рада.
0: Magyarország kormánya a Rákóczi Szövetség közreműködésével idén is 200 iskolatáskát adományozott a szeptemberben az első osztályt kezdő ukrán gyermekeknek. A korábbi évekhez hasonlóan most is rászoruló, nehéz sorsú, valamint a harcok miatt otthonaikat elhagyni kényszerült családok részesülnek a felajánlásban. A hátizsákokat tegnapi már 5. alkalommal adták át a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás épületében. A felajánlásból 50 hátizsákot a frontvonalhoz közeli Szumi, Csernyihív, Zaporizs és Harkiv megyébe juttatnak el, több mint 100 rászoruló között Kárpátalján osztják szét, közölte a kiszó.net.
1: Уряд Угорщини за сприяння Асоціації Ракоції цього року передав 200 шкільних рюкзаків для українських дітей, які у вересні підуть до першого класу. Як і в попередні роки, допомога спрямована для дітей з малозабезпечених і соціально вразливих родин, а також сімей, які були змушені залишити свої домівки через бойові дії. Рюкзаки передали вчора. Вручення вже вп'яте відбулося в будівлі Закарпатської обласної військової адміністрації. Із загальної кількості 50 рюкзаків буде передано до прифронтових Сумської, Чернігівської, Запорізької та Харківської областей. Понад 100 розподілять серед нужденних родин Закарпаття. Про це повідомляється на сайті kiso.net.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Estére 21 fokig csökken a levegő hőmérséklete Beregszász térségében. Holnap a maihoz hasonló lesz az idő, elvétve zivatarok, záporok is kialakulhatnak. Napközben 18-19 fokot mérhetünk.
1: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 21 градусу. На завтра синоптики прогнозують схожу до сьогоднішньої погоду. Місцями пройдуть грозові дощі, заливи, а температура повітря вдень становитиме від плюс 18 до плюс 19 градусів. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádió.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! Vitánya ragyoztuk a csám! A Nemzetközi Labdarúgó Szövetség közzétette a 2026-os világbajnokság teljes 48 válogatott a rangsoroló végső tabelláját. A sorrend kialakításánál a csoportkörben szerzett pontokat és gólkülönbséget, valamint a kiesés szakasz mérkőzéseinek eredményeit vették figyelembe. Az első helyen természetesen Spanyolország végzett, míg Argentina a második helyet szerezte meg. A norvég válogatott az ötödik helyen zárt, miután a negyeddöntőben hosszabbításban maradt alul Angliával szemben. A brazil csapat, amelyet Norvégia búcsúztatott a nyolcaddöntőben, a 11. helyre került, Portugália pedig a 13. pozícióban végzett. Svájc és Marokkó a 7. helyet oszlotta meg, míg Ecuador és Dél-Afrika a 25. pozíciót. Svédország a 27. helyen fejezte be a tornát. Международная федерация футбола прилюдила полную підсумкову таблицю чемпіонату світу. Дані враховують на броньочки різницю м'ячів, а також підсумкові рахунки матчів, у яких команди вибували з турніру. Перше місце посіла збірна Іспанії, Аргентина стала другою. П'яте місце посіла збірна Норвегії, що дійшла до чвертьфіналу та поступилась Англії в додатковий час. Бразилія, яку норвежці вибили в 1/8 фіналу, завершила турнір на 11-й позиції, а Португалія на 13-й. Дві пари команд розділили місця у таблиці. Швейцарія та Марокко стали сьомими, Швеція фінішувала на 27-й сходинці. Luis de la Fuente folytathatja munkáját a spanyol labdarúgó válogatott élén. Az ÁSZ értesülései szerint a szövetség elnöke Rafael Lozán tárgyalásokat kezdeményez a szerződés meghosszabbításáról. A vezetés úgy véli, hogy de la Fuentének kell felkészítenie a Furia Rojat a 2030-as világbajnokságra, amelynek házigazdái Spanyolország, Portugália és Marokkó lesznek. Luis de la Fuente môže produžiť robotu na žili zbírnej Spánii. Za danými AS prezident federácie Rafael Lawson plánuje rozpočet premluvený šodo produženia kontraktu. Kierovníctvo uvažuje, že samé de la Fuente má hotovatý Furiu Rojo do čempionátu svetu 2030, jaký primátimu Hispania, Portugália a Marokko. Ma este folytatódik az UEFA Európa Liga második selejtező köre. A Dinamo Kijev a PAOK Szalonikit, a Ferencváros pedig a Holland Twente vendége lesz. A kijevi együttes drámai csatában jutott tovább az első körből, miután bár nagy fölényben játszott, csak 11-esekkel búcsúztatta az Universitate Cluj csapatát. A PAOK a görög bajnokság egyik legkeményebb szervezet védekezésére és gyors kontrákra építő csapata. A Ferencváros az első körben kettős győzelemmel kezdett a szerb Vojvodina ellen, ám most jó erősebb ellenfél vár rá. A Twente modern, magas letámadásra épülő futballt játszik, és hazai pályán közel 30 000-es teltház fogadja majd a csapatokat. Сьогодні ввечері продовжиться другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи. Динамо Київ зіграє проти ПАОК, а Ференцварош вирушить у гості до нідерландського Твенте. Київський колектив пройшов перший етап у драматичній боротьбі. Попри значну перевагу, кияни змогли вибити Університете Клуж лише в серії пенальті. ПАОК залишається одним із найорганізованіших клубів Греції, відомим жорсткою обороною та швидкими контратаками. Ференцварош у першому раунді двічі переміг сербську Войводину. Проте Твенте значно сильніший суперник, який демонструє сучасний агресивний футбол із високим пресингом. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огостя ові сир vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 0630. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
10: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення.
12: Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей
11: з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас
12: і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
11: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
12: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
11: Місця провадження освітньої діяльності.
12: Місто Берегове,
11: село Велика Добронь,
12: селище Велок,
11: село Пейтерфолово,
12: село Малі Геївці,
11: місто Виноградів,
12: селище Вишково.
11: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
12: до 22 серпня.
11: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
12: 050 782 65 73.
11: 050 782 65 73.
13: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: тільки я.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mihez jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanaz ért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
5: Хочеш здобути хорошу професію? Навчайся в Центрі професійно-технічної освіти імені Егана Еде. Оголошуємо набір на 2026-2027 навчальний рік на наступні професії. Майстер з пошиття одягу, офіціант, кондитер, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, перукар, електромонтажник з освітлення та освітлювальних мереж, муляр. Студенти денної форми навчання отримують стипендію. Навчання здійснюється угорською мовою. Подати документи можна до 21 серпня особисто в Берегові, Пітерпольві, Великій Доброні, Вишкові або онлайн на сайті egans.kmf.us.ua. Центр професійної освіти імені Егана Еде. Професія, з якою ти будуватимеш своє майбутнє. Детальніша інформація за номером телефону +380 68 69 975 +380 68 18 69 975.
4: Jó szakmát szeretnél? Tanulj az EGAN EDE szakképzési centrumban. Felvételt hirdetünk a 2026-2027-es tanévre számos keresett szakmában. Informatika, villanyszerelés, cukrászat, fodrászat, szakács, mezőgazdaság, gépjármű mechatronika és még sok más területen. A nappali tagozatos tanulók ösztöndíjban részesülnek. A képzés nyelve magyar, jelentkezés augusztus 21-ig személyesen Beregszászban, Tiszapéterfalván, Nagydobronyban, Visken és Mátészalkán, vagy online az egansc.kmf.uz.ua oldalon. EGAN EDE szakképzési centrum. A szakma, amellyel jövőt építhetsz. +380 68 186 99 75 +380 68 186 99 75.
3: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнірідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Bodrogi út 69.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радіо Пульс FM. Щодня з вами. Щодня для вас.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatás kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működésségügyi alapján.
4: Столична ювелірна фабрика святкує 29 років та дарує неймовірні пропозиції до дня народження. 7 тисяч ювелірних подарунків та подвійний кешбек. Завітайте до магазинів Столичної та отримайте свій подарунок. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: А Столична ювелірна фабрика 29. születésnapját ünnepli, és ebből az alkalomból fantasztikus ajánlatokkal várja vásárlóit. 7000 ékszer ajándék és dupla cashback várja az érdeklődőket. Látogasson el a Stolichna üzleteibe és vegye át ajándékát. Keresse fel üzletünket, Beregszáz, Széchenyi utca 7. További részletek a weboldalon.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Зростайте та розширюйте кордони. Ти чиниш широким мій крок. Книга Псалмів, 17 глава, 37 вірш. Прочитайте ці уривки з Писання. Кликнув Ябец до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою». Перша книга Хронік, 4 глава, 10 вірш. «Пошир місце намету свого, а завіси наметні помешкань твоїх повитягай, не затримуй, свої шнури продовж, а кілочки свої позміцняй». Книга пророка Ісаї, 54 глава, 2 вірш. Бог хоче розширити ваші кордони і благословити вас духовно та емоційно у ваших відносинах з іншими людьми та в усіх сферах вашого життя. Але щоб відчути цей зріст, ви повинні вчитися у людей, які більш досвідчені та зрілі за вас. Джон Максвелл пише: «Перші 10 років, коли я свідомо прагнув особистого зростання, я завжди відставав, намагаючись наздогнати інших. Я повинен був подолати розрив у порівнянні. Я усвідомив, що мені потрібно спілкуватися з успішнішими і кращими лідерами поза моїм невеликим колом. Та коли я вийшов зі своєї зони комфорту, то був наляканий. Було очевидно, що я не був на їхньому рівні. Їхні організації були в 6 разів більшими за мою, і вони мали набагато більше кращих ідей, ніж я. Я відчував, ніби я занадто глибоко занурився і намагаюся плавати. Незважаючи на це, я все одно був натхненний. Чому? Тому що я виявив, що великі люди готові ділитися своїми ідеями. І я дуже багато вчився. Ви можете вчитися тільки тоді, коли інші випереджають вас. Для мене це було складним відкриттям, але воно було варте того. Тож, якщо ви усвідомлюєте, що інші кращі за вас, не зневіряйтеся. Радійте, що є люди, які допоможуть вам знайти кращий шлях. Зростання – це не крісло-гойдалка, в якому ви сидите. Це гора, на яку ви піднімаєтеся щодня. Але є й хороша новина. Як сказав Джим Рон, ви не можете змінити своє призначення за одну ніч. Але ви можете змінити свій напрямок.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
7: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
8: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
9: A fájdalom korlátozza a mozgást? A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepan Josipovics Paserbovics, Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A, telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу хвилю.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
6: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
7: Не склав НМТ? Не здавайся. Закарпатський угорський університет імені Ференца Ракоці II оголошує набір на нульовий курс. Безкоштовні 150-годинні підготовчі заняття для бажаючих, які не склали національний мультипредметний тест у попередніх роках, але хочуть підготуватися до успішного складання НМТ у 2027 році. Навчання триватиме з жовтня 2026 року до квітня 2027 року в очній формі у Берегові, Питерфолві та Великій Доброні. Для учасників передбачено можливість проживання у гуртожитку або допомога в організації доїзду. Подати заявку можна з 1 липня до 15 серпня. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою nulodik.eifoyom@kme.org.ua. Будуй своє майбутнє вже сьогодні. Подавай заявку на участь у підготовчих заняттях нульового курсу університету Ракоці.
1: Nem sikerült az NMT vizsgád? Ne add fel! A második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem ingyenes, 150 órás, 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamokat indít azoknak a végzősöknek, akik szeretnének sikeresen felkészülni a következő NMT vizsgára. A képzés 2026. októberétől 2027. áprilisáig tart jelenléti formában Beregszászban, Tisza Péter falván és Nagydobronyban. A résztvevők kollégiumi elhelyezést vagy a beutazás megszervezését is igényelhetik. Jelentkezni július 1-e és augusztus 15-e között lehet. További információ kérhető a 0.évfolyam@kukac.kme.org.ua e-mail címen. Építsd tovább a jövődet! Jelentkezz a Rákóczi Egyetem 0. évfolyamos felkészítő tanfolyamára!
0: Вы слухали рекламу.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Ви почули соціальну рекламу.
2: Felhívás. Оголошення.
3: Az ön vére három életet is megmenthet. Július 29-én szerdán ismét véradó napot tartanak Beregszászban. A Kárpátaljai megyei vératömlesztő állomás kihelyezett csapata a Beregkábelgyár területén várja véradókat. A véradás reggel 8 órakor kezdődik. Minden egyes véradás esélyt ad arra, hogy életeket mentsen. A szervezők arra kérnek minden egészséges véradásra alkalmas személyt, hogy csatlakozzon a kezdeményezéshez.
4: Ваша кров може врятувати три життя. У середу 29 липня у Береговій відбудеться День донора. Виїзна бригада обласної станції переливання крові прийматиме донорів на території заводу «Берегкабель». Початок о 9 за київським часом. Кожна донація може врятувати чиєсь життя, тож долучайтеся.
5: Крізхетет серверзна 2026 július 27 és augusztus 1-е között a Nagyberegi Református Liceumban 15 év felettieknek, konfirmált fiataloknak. Dicsőítés, mély beszélgetések, játék, sport, esti élmények és egy közösség, ami tényleg összeköt. Jelentkezés a Facebook oldalukon található plakáton lévő QR kódon vagy a megadott linken keresztül lehet.
4: Із 27 липня по 1 серпня у Великобереському реформатському ліцеї відбудеться «Крізхейт» – захід для молоді віком від 15 років, яка пройшла конфірмацію. Учасники заходу спільно прославлятимуть Бога, проводитимуть щирі спілкування, ігри, братимуть участь у спортивних заходах та вечірніх програмах. Тобто на них чекає справжня дружня спільнота, що об'єднує. Зареєструватися можна за QR-кодом або за вказаним посиланням, розміщеним на афіші на сторінці Facebook організації.
3: Megkezdődött a jelentkezés a 6. Kárpátaljai Nyári Egyetemre, amelyet augusztus 13-a és 16-a között rendeznek meg Nagydobronyban. A programra olyan 14-35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik szeretnének új ismereteket szerezni, értékes előadásokon részt venni, kapcsolatokat építeni és egy aktív közösség tagjává válni. A szervezők felhívják a figyelmet arra, hogy a férőhelyek száma korlátozott. A részletek és a jelentkezési lap a KMDFKS hivatalos oldalán érhető el.
4: Розпочалася реєстрація на 6-й Закарпатський літній університет, який відбудеться протягом 13-16 серпня у Великій Доброні. До участі запрошують молодь віком від 14 до 35 років, яка прагне здобути нові знання, взяти участь у цікавих лекціях, налагодити нові контакти та стати частиною активної спільноти. Організатори звертають увагу, що кількість місць обмежена. Отримати детальну інформацію та зареєструватися можна на офіційній сторінці Закарпатського угорськомовного товариства студентів та молодих дослідників. Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
2: Felhívást hallottak.
6: Ви почули оголошення.

0: legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Дев'яносто два і один ФМ.

0: а людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Перше послання до Коринтян, 2 глава, 14 вірш. Коли ви ділитеся своєю вірою з людьми, а вони, здається, не розуміють, не розчаровуйтеся, не засмучуйтеся і будьте терпеливими. У Святому Письмі Боже Слово називається зерном. Євангелія від Луки, 8 глава, 11 вірш. А кожен з нас має бути сіячем. Так, ми всі хотіли б сіяти і якомога швидше пожинати плоди. Але сіяння і жнива мають свій час. Коли палець Божий почав писати долю царя Валтасара на стінах палацу, жоден з його мудреців не зміг її розтлумачити. Тоді вони покликали пророка Даниїла. До того часу Даниїл був, по суті, персоною нон-грата. Але він був готовий, коли настав його час. Ви теж повинні бути постійно готовими до служіння. Ось два уривки з писання, про які ви повинні пам'ятати, коли ділитеся своєю вірою з кимось. Перше. А людина тілесна не приймає речей, що від Божого Духа, бо їй це глупота, і вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Перше послання до Коринтян, 2 глава, 14 вірш. А Господа Христа святіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто в вас запитає рахунку про надію, що в вас із лагідністю та з острахом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немовби злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі. Перше послання Петра, 3 глава, 15-16 вірші. Бог покликав вас ділитися істиною свого слова з іншими людьми, але тільки Дух Божий може допомогти їм зрозуміти цю істину. Ви не покликані переконувати, засуджувати, навертати чи змінювати когось, а тільки сіяти насіння Божого Слова при кожній нагоді та залишати решту роботи Божому Духу. І коли ви виконуєте свою частину, то можете бути впевнені, що Він виконає свою.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд. З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

правда. Просто подзвонив їй, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом та знову.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Добрий вечір, шановні радіослухачі.
4: В ефірі вечірня казка.
3: Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
5: Як у леопарда з'явилися плями? В ті часи, коли всі звірі були як на диво, лише одної масті, леопард жив у місцевості, що називалась Високим степом. Запам'ятай, моє серденько, то був не низький степ, не рунистий степ, ба навіть не кислий степ, а винятково голий, гарячий, сонячний високий степ, де виблискував тільки пісок та піщаного кольору скелі, та ще подекуди стирчали кущики піщано-жовтої трави. А ще жили там жирафа, зебра та кудлата антилопа Канна, та гвинторога антилопа Куду, та прутконога антилопа Ліра. І всі вони були винятково жовтувато-бурунувато-піщаної масті. Але серед усіх них, як виняток серед винятків, найжовтуватіше, найбурунуватіше, найпіщанішим був леопард. І був він схожий на сірувато-жовтувату велику кішку. І просто таки винятково зливався з жовтувато-сірувато-буруватим високим степом. Така ото була в нього масть. І це дуже шкодило жирафі, зебрі та всім іншим тваринам. Бо ж він, бувало, заляже за першим ліпшим жовтувато-сірувато-буруватим каменем чи за кущем високої трави. І коли жирафа, чи зебра, а чи кудлата антилопа Канна, чи гвинторога антилопа Куду, а чи тендітна лісова антилопка, а чи плямиста степова антилопа пробігали мимо, він лякав їх до смерті і частенько вкорочував їм стрибуче-скакуче життя. А ще тій місцевості, що називалась Високим степом, жив ефіоп, винятково сірувато-бурувато-жовтуватий чоловік. Отакий тоді він був. І мав він лука та стріли, і дружив з леопардом. І обоє вони мали звичку полювати укупі. І ефіоп пускав у діло стріли з лука, а леопард пускав у діло винятково свої зуби та пазури. І дійшло до того, моє серденько, що ні жирафа, ані кудлата антилопа Канна, ні гвинторога антилопа Куду, ні зебра Квага, ні всі інші тварини вже просто не знали, куди їм скакати. От до чого дійшло. Отак спливло багато часу. А кожне тоді жило дуже довго. І звірі навчились втікати від усього, що скидалося на леопарда чи на ефіопа. І мало-помалу почалось це з жирафи, бо в неї найдовші ноги. Вони покинули високий степ. Вони тікали, тікали. І нарешті прибігли до великого лісу, в якому було винятково багато дерев та плямисто-смугастих та рябих і хвилястих тіней. Отут вони й поховались. І ще спливло багато часу. І від того, що вони увесь цей час перебували ні в затінку, ані на сонці, чи від того, що на них падали рухливі тіні від дерев, але жирафа стала плямиста, а зебра стала смугаста, а кудлата антилопа Канна та гвинторога антилопа Куду потемніли, і в них на спинах з'явилися хвилясті сірі смужки, мов на корі дерев. Отож, їх можна ще було почути чи вловити їх запах, але побачити їх щастило дуже рідко. І то лише тоді, коли точно було відомо, куди дивитись. І зажили вони щасливо серед плямисто-смугастих лісових тіней. А леопард з ефіопом гасали по винятково сірувато-жовтувато-рудуватому високому степу і дивувались, куди це запропастилися їхні сніданки, обіди та вечері. Нарешті вони так зголодніли, що почали їсти пацюків, різних кузьок та кроликів. І від того у них обох розболілися животи. Отаке сталося з леопардом та ефіопом. Одного разу вони зустріли бабуїна, мавпу з собачою головою, яка і гавкала по-собачому, наймудрішого серед усіх звірів Південної Африки. І леопард спитав бабуїна, а це було в дуже спекотний день. «Бабуїне, куди це поділася вся дичина?» Бабуїн лише кліпнув очима. А вже ж він знав. Тоді ефіоп спитав бабуїна. «Бабуїне, чи можеш ти сказати, де нині перебуває корінна фауна тутешніх місць?» «Корінна фауна, моє серденько, означає сукупність усіх видів тварин. Отож, ефіоп, як ти вже зрозумів, запитав те саме, що й леопард. Просто ефіоп завжди говорив дуже пишномовно, бо він був дорослий». Бабуїн же знову кліпнув очима. А вже ж він знав. Нарешті бабуїн сказав: «Дичина втекла на інші місця, що плямами розкидані по всій Південній Африці. І моя тобі порада, леопарде, знайди і собі підхожі плями». Тоді ефіоп сказав: «Все це чудово, але хотілося б знати, куди саме переселилась корінна фауна тутешніх місць. Ти, моя серденька, пам'ятаєш, що фауна – це сукупність усіх тварин?» Бабуїн на те відповів: «Корінна фауна пішла шукати корінну флору, тому що саме настав час потурбуватись про зміну». Так відповів бабуїн, бо він знав не лише слово «фауна», але й слово «флора», що означає сукупність усіх рослин. «Моя тобі порада, ефіопе», – продовжив бабуїн, – «ти теж якомога швидше потурбуйся про зміну». Леопард та ефіоп замислились, але одразу ж вирушили в путь на розшуки корінної флори. І через багато-багато днів побачили великий, густий і хвилястий, плямистий, рябий і смугастий, в тінях строкатих, барвистих, багатий ліс, винятковий ліс. «Чим тут річ?» – запитав леопард. «Тут така виняткова темрява. І все-таки в ній стрибає безліч сонячних плямок. «Не знаю», – відповів Ефіоп. «Та певно це і є корінна флора. І я чую запах жирафи. І я чую ходу жирафи. Але я не бачу самої жирафи. Цікаво. Мабуть, це тому, що ми після яскравого сонця одразу потрапили в тінь. І я чую запах зебри, і я чую ходу зебри, але я не бачу самої зебри. Зажди трохи, сказав Ефіоп. Ми дуже давно на них полювали. Мабуть, уже й забули, які вони з себе. Дурниці, сказав леопард. Я пам'ятаю, які вони були там, у високому степу. А надто пам'ятаю їхні смачні кісточки. Жирафа на зріст, ліктів 17, і винятково золотисто-рудувата, від голови до ратиць. А зебра на зріст, ліктів 4. І винятково сірувато-бурувата. «Хм», – сказав Ефіоп, вдивляючись у плямисто-смугасті тіні корінної лісової флори. «Якщо ти пам'ятаєш правду, тоді б і зебру, і жирафу було видно в оцих сутінках, як стиглі банани у курній хижі, але їх не видно. Леопард з Ефіопом полювали цілісінький день, і хоч до них долинав запах звірів, хоч вони чули їхню ходу, проте, моє серденько, ніде не бачили ані жирафи, ані зебри. Оф! Нехай йому всячина, сказав леопард у післяобідній час. Почекаємо, доки стемніє. Таке полювання та ще при денному світлі – просто ганьба. Отож вони дочекалися ночі. І тоді, коли крізь гілля було видно лише тьмяне мерехтіння зірок, леопард почув поблизу якесь форкання і стрибнув на те форкання. І воно пахло, як зебра, і на дотик було, як зебра. І коли леопард повалив його на землю, воно брикнулось, наче зебра. Але самої зебри леопард не бачив, і він сказав: «Лежи спокійно, о дивне створіння, я сидітиму в тебе на голові до ранку, бо дещо тут незрозуміле для мене». Незабаром він почув якесь рохкання, тріск, борюкання, і потім голос Ефіопа: «Я спіймав щось, але не бачу, що саме. Воно пахне, як жирафа, і брикається, як жирафа, але самої жирафи немає». «Не випускай його», – сказав леопард. «Сядь йому на голову і сиди до ранку, бо зараз ти нічого не побачиш». Так вони сиділи на своїй здобичі аж до самого ранку. А тоді леопард спитав: «Ну, брате, що ти там спіймав на сніданок?» Ефіоп почухав потилицю і сказав: «Коли б цей звір був винятково жовтувато-рудувато-коричнюватої масті від голови до ратиць, то я б сказав, що це жирафа. Але він весь у каштанових плямах. Брате, а що ти спіймав на сніданок?» Леопард теж почухав потилицю і сказав: Коли б цей звір був винятково сірувато-жовто-гарячуватої масті від голови до копит, то я б сказав, що це зебра. Але він геть увесь у чорних та рожевих смугах. Що ти з собою зробила, зебро? Адже ти знаєш, що коли ти жила у високому степу, я бачив тебе за 10 верст, а тепер ти сама не сама. Згодна, але ж тут невисокий степ, сказала зебра. А ти мене бачиш? Зараз то бачу, сказав леопард. А вчора дивився, дивився і не бачив. Як ти це робиш? Дозвольте нам стати, сказала зебра, і ми вам покажемо. Отож зебра і жирафа встали, і зебра побігла до купки низькорослих кущів, крізь які сонячне світло пробивалося смугами, а жирафа стала під дерево, де тінь від листя лягала плямами. Тепер дивіться, сказали водночас зебра та жирафа. Ось як це робиться. Раз, два, три. Де ваш сніданок? Леопард витріщив очі, і ефіоп витріщив очі, але бачили вони самі смугасті та плямисті тіні у лісі, і ніяких ознак зебри чи жирафи. Ті вже встигли втекти у тінистий ліс. Ефіоп розсміявся і мовив: «Цього варто повчитися, накрутиться собі на вуса, леопарде, адже тебе у цьому темному місці видно, як бросок мила у відерці з вугіллям». «Хо-хо», сказав леопард, «дивуйся, не дивуйся, але тебе у цьому темному місці видно, як жовтий гірчичник на спині вугляра. Ну, годі гратися в слова, з цього ситий не будеш», сказав ефіоп. «Ясно одне, ми тут надто помітні. Доведеться послухатись бабуїна. Він радив мені потурбуватись про зміну, але мені нічого міняти, окрім власної шкіри. Отож я зміню собі шкіру». «Шкіру?» – перепитав леопард, украй схвилювавшись. «А вже ж! Я зміню її на чорно-коричнювату, з домішкою фіолетового, з легким полиском сірувато-блакитнуватого. Тоді мені буде зручно ховатися в дуплах та за деревами». І ефіоп змінив собі шкіру, і леопард розхвилювався ще дужче, бо ніколи до цього не бачив, як людина міняє шкіру. «А що ж робити мені?» – спитав леопард, коли ефіоп засунув останнього мізинця в чудову, лискучу чорну шкіру. «Послухайся і ти, бабуїна, він радив тобі знайти підходящі плями». «То я ж так і зробив», – сказав леопард. «Я пішов і знайшов оці плями в лісах. Я пішов одразу ж слідком за тобою. А що з того?» «О», – сказав ефіоп, «бабуїн казав не про плями в лісах Південної Африки. Він казав про плями на твоєму хуторі». «А яка з них користь?» – спитав леопард. «Згадай жирафа», – сказав ефіоп. «Або коли тобі миліші смуги, згадай зебру». Обоє вони дуже задоволені своїми плямами та смугами. «Хм», – буркнув леопард, «а я не хочу бути схожий на зебру ні за що в світі. Швидше вирішуй, сказав Ефіоп, бо мені не хотілося б іти на полювання без тебе. Та, мабуть, доведеться. Якщо ти й далі скидатимешся на соняшник під почернілим тином. Ну, то я обираю плями, сказав леопард. Тільки не роби їх дуже великими. Я не хочу бути схожим на жирафу. Гаразд, я зроблю їх пучками пальців, сказав Ефіоп. У мене ще багато чорноти на шкірі. Ставай сюди. Ефіоп склав докупи усі 5 пальців. На його новій шкірі справді ще лишалося багато чорноти. І почав ними торкатися леопардової шкури. І там, де він торкався, залишалися вінчиками 5 чорних цяток. Ті цятки можна побачити і зараз на хутрі першого ліпшого леопарда. Іноді пальці слизали, і тоді цятки трохи розпливались. Однак, якщо придивитись гарненько до будь-якого леопарда, то завжди можна побачити вінчики з 5 плямок, сліди чорних ефіопових пучок. «Тепер ти просто красень!» – сказав Ефіоп. «Простягшись на голій землі, ти будеш, мов, купа дрібних камінців. Примостившись біля голої скелі, ти будеш, як її поростий уламок. Здершись на дерево, ти будеш, як сонячні скалки, що пробиваються крізь листя. Ти навіть посеред дороги можеш лягти, і то будеш непомітний. Цінуй свої плями і мурчи від щастя». «Якщо це так гарно, – сказав леопард, – то чом же й ти не став плямистий? О, чорний колір кращий для негра, – відповів Ефіоп. А тепер ходімо й побачимо, чи зможемо ми спіймати отих добродіїв. Раз, два, три, де ваш сніданок?» І вони пішли, і відтоді зажили щасливо, як ніколи. Оце й усе, моє серденько.
2: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

0: відмовтеся від ярликів. Мати його назвала йому ім'я Ябець, говорячи: «Я породила його в болісті». Перша книга Хронік, 4 глава, 9 вірш. Ім'я Ябець означає «біль і неприємності». Можливо, саме тому жоден інший батько в писанні не дав своїй дитині такого імені. Це був ярлик, який начепили на Ябеця, але який він відмовився носити, і ім'я, яким він відмовився називатися. Ярлик зазвичай повідомляє вам, що знаходиться в пляшці, її вміст і навіть її вартість. І коли ви приймаєте ярлики, які люди намагаються наклеїти на вас, ви починаєте вірити, що ви дійсно такі, і що ви ніколи не станете кимось більшим. Біблія каже: «Бо як у душі своїй він обраховує, такий є». Книга Приповісті, 23 глава, 7 вірш. Люди будуть використовувати ваш минулий досвід і ваші фізичні, розумові та емоційні особливості, щоб навісити на вас ярлик і обмежити вас. Що вам робити? Робіть те, що зробив Ябець. Зверніться до Бога. В кінцевому рахунку, його думка про ваше минуле, сьогодення і майбутнє є найважливішою. Крім того, він любить вас і має план для вашого життя. Ябець помолився молитвою, яка змінила його життя. Вона може змінити і ваше життя. Кликнув Ябець до Бога Ізраїлевого, говорячи: «Коли б ти, благословляючи, поблагословив мене і побільшив границю мою, і рука твоя була зо мною, і зробив охорону від лиха, щоб не засмучувати мене, і Бог послав, чого він просив». Перша книга Хронік, 4 глава, 10 вірш. Ябець попросив Бога про 4 речі: благословення, вплив, силу і захист. І Бог дав йому все це. Отже, сьогодні у вас є вибір: вірити тому, що про вас говорять інші, або вірити тому, що про вас говорить Бог. Вибір очевидний.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити. Не цілуй,

0: знайдіть партнерів для молитви. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо. Євангелія від Марка, 2 глава, 3 вірш. Ви можете сказати: «У мене недостатньо віри, щоб зцілитися». Тоді знайдіть партнерів для молитви, які мають більшу віру. І прийшли ось до нього, несучи розслабленого, якого несли четверо, а що через народ, до нього наблизитися не могли, то стелю розкрили, де він був, і пробравши, звісили ложе, що на ньому лежав розслаблений. А Ісус, віру їхню побачивши, каже розслабленому: «Відпускаються, сину, гріхи тобі, але щоб ви знали, що син людський має владу прощати гріхи на землі». Каже розслабленому: «Тобі я наказую, уставай, візьми ложе своє та й іди у свій дім». І той устав, і негайно взяв ложе, і вийшов перед усіма, так що всі дивувались і славили Бога, і казали: «Ніколи такого не бачили ми». Євангелія від Марка, 2 глава, від 3 до 5 вірша та від 10 до 12 вірша. Зверніть увагу на два важливі вирази у цій історії. По-перше, пробравши, звісили ложе. По-друге, а Ісус, віру їхню побачивши. Якщо ви не маєте віри, щоб зцілитися, шукайте тих, хто може нести вас у молитві до Ісуса, довіряючи Богові, і хто буде молитися до кінця, поки Бог не відповість. Цьому паралізованому чоловікові знадобилося 4 друга, які мали віру, а вам знадобиться, можливо, лише 2. Ісус сказав, що по правді кажу вам, що коли б 2 з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі. Євангелія від Матвія, 18 глава, 19 вірш. Це дає нам кілька важливих питань для роздумів. Як часто ви молитеся? Щодня? Щотижня? Щомісяця? Ви молитеся тільки тоді, коли у вас є проблема, яку ви не можете вирішити самостійно? Ваші молитви зосереджені лише на вас самих, чи ви молитеся також і за інших? Щоб мати партнерів по молитві, коли вони вам потрібні, ви самі повинні стати таким партнером для інших.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. З вірою в серці. Радіо Пульс FM.
2: Megért, hogy olyan rúzsa legyek, ami nem szúr, olyan szél, ami nem fúj.